just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34,

Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v KU Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro in lepo nedeljo. Danes pa brez hitenja. Malo bolj počasi, malo bolj na easy. Jutro je še sveže in potem bo sijalo sonce, v zraku pa že diši po jeseni. Nedelja je kot nalašč za družino, dobro kosilo, kavico, kakšen sprehod in dolg klepet ob mizi. Uživajte v dnevu, vzemite si čas drug za drugega in si privoščite kakšen lep, čisto vaš trenutek. Mi pa smo seveda z vami z dobro glasbo in dobro voljo. Horoskop bo tukaj čez nekaj minut, zdaj lepa Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dobro jutro!

0: The Summertime in Mango Jerry. Malce smo že pozabili na tisto poletno hico, ko smo jo imeli kar skoraj 3 mesece. Pa poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za današnjo nedeljo. Ovni, pogumno boste stopili v ospredje. Danes je dan prijetnih besed. Spustila vas bo narava. Biki, dogodki se bodo zavrteli v vašo korist, sprejeti boste morali salomonsko rešitev. Dobro bo, da telesu v naravni obliki dovajate dovolj vitaminov in mineralov. Dvojčki, prisluhniti boste morali glasu srca. V pozitivnem smislu bo izstopala ljubezen. Odlično se boste počutili med prijatelji in tam, kjer bo vesela družba. Raki, imeli boste kopico obveznosti, narediti bo potrebno analizo in reči bobu bob. Nedelja je čas tudi za osebno sprostitev in zabavno življenje. Levi, obeta se zelo dinamičen dan. Ljubezen bo prinesla mnogo prijetnosti in čustvene skladnosti. Balzam za dušo bo sproščena klasična glasba. Device, slediti boste morali svojim sanjam, izogibajte se ostrim besedam, harmonično bo v ljubezni. Tehtnice, po zvezdnih namigih se obeta prijeten dan, v samo pomoč vam bo prijateljev na svet. Pravilno bo, da na življenje pogledate iz svetle plati. Škorpioni, odlikovala vas bo trdnost in odločnost. Srčni izvoljenec vam bo ogledalo. Eliksir mladosti bo narava in kreativne dejavnosti v intimnosti doma. Strelci, pred vami bo dinamičen dan. Odlikovala vas bo prilagodljivost, ljubezen, nenavaden preobrat. Kozorogi, naklonjena vam bo oseba nasprotnega spola, hrepeneli boste po ravnovesju, v veliki meri vas bo sprostil pogovor in izmenjava mnenj. Vodnarji, naredili boste osebno analizo in tako lahko odločno rečete bobu bob. Druženje s prijatelji vam bo dalo krila in vlilo zaupanje v moč življenja. In še ribice, barva dneva je temnomodra. Na pravilen način se boste znali postaviti zase. Dobro bo, da se zavedate, da prijetna beseda prijetno mesto najde. To je bil današnji horoskop. 14 minut je čez 7. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: Dobro jutro.
8: Najvi.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Zjutraj bo po nižinah še megleno, čez dan pa jasno in sončno, temperature nekje do 23. Tudi jutri nas čaka pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekoče megleno. Zjutraj bo od 5 do 9, potem pa nekje enako kot danes. In še pogled naprej. Torek in sreda bosta večinoma jasna, jutra pa bodo meglena in sveža. V Gorišnici je 11, enako na Ptuju, Staršah, Kidričevem, Lenartu, Majšperku in v Juršincih. Na cestah zaenkrat ni nekih zastojev ali daljšega čakanja, promet je še redek, na ceste pa ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez 7:30, oktober je tu, september se poslavlja, jesen je uradno z nami, pred nami pa nedelja, dan, ko lahko malo upočasnimo, zadihamo in si vzamemo čas zase. Prihodnost gospodinjskih opravil je morda že tu. Robot za približno $30 na uro se sa briše, pospravlja in odnaša smeti. Nekaj več o tem bom v naslednjih minutah. No, film Footloose pa je v kinematografe prišel. Leta 1984 glavno vlogo je odigral Kevin Bacon, film pa je postal ena največjih plesnih in glasbenih uspešnic 80-ih. Dobro jutro!

Mi imamo se fajn in Viktorji, 20 minut je do 8. V San Franciscu prihodnost gospodinjskih opravil očitno že trka na vrata. Tamkajšnji startup Tau Robotics ponuja humanoidnega robota, ki lahko pride v stanovanje in začne pospravljati. Cena storitve je $30 na uro. Robot lahko sesa tla, briše površine, pobira predmete in odnaša smeti. A za zdaj še ni povsem samostojen, med delom ga nadaljavo spremlja, po potrebi pa tudi usmerja človeški operater. Prav to odpira tudi vprašanja zasebnosti. Namreč robot se po stanovanju orientira s pomočjo kamer, posnetke pa podjetje uporablja potem za nadaljni razvoj umetne inteligence za te svoje robote. Cilj podjetja je, da bi humanoidni roboti v prihodnosti gospodinska opravila opravljali povsem samostojno. Za zdaj so še počasnejši od ljudi in potrebujejo pomoč na daljavo, vendar San Francisco že preizkuša, kako bi lahko bilo videti pospravljanje stanovanj v prihodnosti. Torej, na mesto čistilca bi na vrata lahko potrkal robot. No, jaz sama sem hvaležna za dva robota, ampak brez umetne inteligence. Najprej za robota sesalca v hiši in potem še za kosilnico zunaj, kar mi prihrani košenje okrog hiše, ki bi mi vsak teden vzelo 2 do 3 ure. Dobro jutro!

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice vseh časov.

Eurythmics, Thorn in my sight. Ob 8 bo lokalni utrip. Vlada odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma v središču ob Dravi. V Zavrču obeležili 30. občinski praznik, 20 let društva gospodin Marjetica, spremenjen parkirni režim pri zdravstvenem domu Ormož. Ob 8 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Vlada Republike Slovenije je odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma v središču ob Dravi. Predvidena izpostava je bila namenjena začasni nastanitvi v času trajanja višje sile, vendar zaradi kasnejšega zmanjšanja migracijskih pritiskov po letu 2024 do vzpostavitve ni prišlo. Pri odločitvi je vlada upoštevala tudi opozorila lokalnih skupnosti glede obremenjenosti območja z migracijsko problematiko. Odprava sklepa je povezana tudi s pričakovanimi spremembami zakonodaje na področju mednarodne zaščite in predstavlja odziv na spremenjene razmere na področju migracij. V občini Zavrč so minuli petek obeležili 30. občinski praznik. Župan Slavko Pravdič je v nagovoru izpostavil, da bodo tudi v bodoče nadaljevali zastavljene projekte in z novimi naložbami še naprej skrbeli za razvoj občine. O praznovanju so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo je prejel Anton Bratuša, dolgoletni član in predsednik PGD Zavrč, ki je dejaven tudi na humanitarnem področju. Priznanje občine sta prejela David Kokot in Milan Kotolenko, županova priznanja pa so prejeli Teja Kokot, Iza Domjan, Branko Skok, Marko Horvat in motoklub Poštejaki Haloze Zagorje. Društvo gospodinjstv Puhlja Marjetica je obeležilo 20-letnico delovanja. Članice so v dveh desetletjih ohranjale in prenašale znanja ročnih spretnosti, pripravljale kuharske tečaje, delavnice in tabore za otroke ter sodelovale pri številnih dogodkih v lokalnem okolju. Pomemben del njihovega delovanja sta tudi ohranjanje kulturne dediščine in avtohtonih semen ter spodbujanje samooskrbe. Predsednica društva Suzana Čeh je na slavnostnem dogodku poudarila, da največje bogastvo društva niso le številni izdelki, dogodki in aktivnosti, temveč predvsem prijateljstva, znanje, skupne izkušnje in spomini, ki so nastajali skozi dve desetletji. Ob jubileju je članicam čestitala tudi županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek ter društvu podelila malo statu mestne občine Ptuj. To je bil lokalni utrip ob osmih.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Ponekod je še vedno megleno, no čez dan pa bo večinoma jasno in sončno, temperature do nekje 23 stopinj. Tudi jutri nas čaka jasno vreme, zjutraj in dopoldan bo ponekod še megleno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan pa do 23. In še pogled naprej. Torek in sreda boste večinoma jasna, jutra pa bodo ponekod še meglena. V Gorišnici je že 14, enako v Ormožu, na Ptuju, Žetalah, na Staršah je 12, enako v Kidričevem, Lenartu, Majšperku in Juršincih.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Na cestah zaenkrat ni nekih zastojev ali daljšega čakanja, promet je še redek. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem pa želim mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, danes nedelja, naj bo dan brez hitenja, brez nepotrebnega kompliciranja. Samo uživajmo v tem dopoldnevu in soncu, ki nas razdvaja. Ostanite z nami, naj bo sproščen dan, nasmejan in predvsem vaš. Hopelessly Devoted to You je naslednja pesem, ki pa je najlepša balada iz filma Briljantina, se spomnite. Johna Travolta, vse smo zdihovali nad njim. No, Olivia je v filmu zapela Johnu Travoltu. Pesem je iz leta 1978.

Jan Plestenjak, meni dobro je, 12 minut je čez 8. Ste že kdaj za koga rekli, da je odkril toplo vodo? To uporabimo takrat, ko nekdo pove ali pa ugotovi nekaj, kar je pravzaprav že dolgo znano in nič posebej novega. Izraz je precej hudomušen, saj si predstavljamo človeka, ki z velikim navdušenjem razglasi, da je odkril nekaj tako osnovnega, kot je topla voda. No, zakaj ravno topla voda? Ker je bila uporaba tople vode ljudem znana že zelo dolgo, zato je njeno odkritje popolnoma nesmiselno predstavljati kot velik dosežek in prav iz tega je nastala prispodoba za situacije, ko nekdo naredi veliko zgodbo iz nečesa, kar je že vsem kristalno jasno. No, recimo, nekdo danes ugotovi, da je po neprespani noči človek bolj utrujen in potem to predstavi kot neverjetno novo spoznanje, no takrat mu lahko rečemo čestitke, pravkar si odkril toplo vodo. Podobne izraze poznajo tudi drugi jeziki, čeprav imajo svoje različice. V slovenščini pa je odkriti toplo vodo ostal prav simpatičen način, da nekoga malo podražimo, ko pove nekaj, kar smo pravzaprav vedeli že vsi. No, zdaj pa še nekaj drugega o topli vodi. Topla voda pa ima lahko na drugi strani pomirjujoč učinek na živčni sistem, če jo popijemo zvečer, saj telo nežno ogreje od znotraj in pomaga ustvariti občutek sproščenosti. Kozarec tople vode zvečer je lahko preprost ritual, ki telesu sporoči, da se dan počasi zaključuje. Pred spanjem lahko pomaga pri vzdrževanju hidracije telesa med nočnim počitkom, je pa potem druga plat, lahko seveda vas potem po noči tišči na WC. Tanja Žagar in klapa Šufit za cilj život.

0: Ene seme, seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ponekod je še megleno, noč čez dan bo večinoma jasno in pa sončno, temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Tudi jutri bo jasno vreme, zjutraj bo sveže in megleno, od 5 do 9 bo, potem pa temperature podobne današnjim. V torek in sredo bo tudi večinoma jasno, jutra bodo ponekod še meglena in pa sveža. V Slovenski Bistrici je 12, 11 v Mariboru, v središču v Dravi 9, 8 pa v Ormožu, Gorišnici, Ptuju, Starša, Kidričevem in Lenartu. Ni nekih posebnosti za enkrat na cestah, nobenih zastojev ali pa daljšega čakanja. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, lepo nedeljo, jesen je tu, pred nami pa dan, ko lahko malo zadihamo in odklopimo. Če ste se že skuhali kavico, ste že naredili prvi korak. Zdaj dodamo še malo dobre glasbe, dobre volje in vikend je lahko samo še lepši. Dišeči osvežilci in spreji nam sicer polepšajo von v avtu ali pa stanovanju, a z njimi v zrak sproščamo tudi kemikalije, ki lahko dražijo dihala, še posebej v majhnih zaprtih prostorih. Nekaj več o tem bom kasneje. No, Rivers of Babylon je nastala davnega leta 1978 in je skratka predelava regije skladbe skupine The Melodians. No, njeno besedilo pa temelji na svetopisemskih psalmih Bonnie M. Jonen je na to spremenil veliko disko uspešnico.

Nina Pušlar, 22 minut je do 9. Viseča smrečica ali osvežilec zraka lahko poskrbita za prijeten von v avtomobilu, vendar raziskave opozarjajo, da skupaj z dišavo vdihujemo tudi hlapne organske spojine oziroma vok. Nekatere med njimi so povezane z draženjem dihal, glavoboli in drugimi možnimi vplivi na zdravje. In ne gre samo za avtomobilske dišave. Podobne snovi najdemo tudi v številnih dišečih sprejih, osvežilcih prostorov, dišečih svečah, difuzorjih in drugih izdelkih, s katerimi želimo prostor odišaviti, recimo na WC-ju. Vonj je lahko prijeten, vendar to še ne pomeni, da je vse, kar pri tem vdihavamo, neškodljivo. Pri občutljivih ljudeh lahko močne dišave povzročijo draženje nosu in grla, kašljanje, glavobol ali občutek težkega dihanja. No, znanstveniki pa so v raziskavi različnih avtomobilskih dišav odkrili več 100 različnih kemijskih spojin, pri čemer številne sploh niso bile navedene na embalaži. In presenetljivo je, da med običajnimi in tako imenovanimi naravnimi dišavami niso ugotovili pomembnih razlik. Ker je avtomobil majhen in zaprt prostor, se te snovi lahko hitro kopičijo, še posebej poleti, ko visoke temperature povečajo njihovo sproščanje. To seveda ne pomeni, da bo občasna uporaba dišave škodovala zdravju, več pozornosti velja nameniti dolgotrajni in pa pogosti izpostavljenosti, še posebej, če veliko časa preživite za volanom. Če uporabljate osvežilce zraka, je zato pametno avtomobil redno prezračiti ali pa drug prostore z dovodom svežega zraka. Včasih je namreč najboljši osvežilec kar svež zrak. Zdaj pa eden od ustanoviteljev in bivših članov skupine Dire Straits, Mark Knopfler, What It Is. Dobro jutro!

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Dobro jutro.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: V času trajanja akcije vas ob naročilu na Štajerski tednik čaka, torej čudovita nagrada, eleganten komplet za kavo ali čaj, ki vsebuje porcelanast čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj je lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalistični dizajn in nežne linije bodo popestrili vsako kuhinjo ali pa jedilnico. Komplet pa je kot nalašč za prijetne trenutke ob skodelici. Najljubše kave ali čaja, sami z družino ali v družbi prijateljev. In kako pridete do Štajerskega tednika, naročite se lahko osebno v tajništvu družbe Radio Tednik na Osojnikovi 3 na Ptuju, vsak delovnik med 8 in 12, ter med 13 in 15. Naročilo lahko oddate tudi na spletu, nagrado pa prevzamete v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj, ob delovnikih med 8 in 12 in med 13 in 15. Za več informacij pa pokličite na 02-749-3410. Štajerski tednik, sveže novice, prijetno branje in nagrada za vas. Zdaj pa še Aba in Fernando, dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na območju Globokega pri Radovljici intervencija za odstranitev letalske bombe. Švicari danes odločajo o neutralnosti in samooskrbi. Vreme večinoma jasno bo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 uro. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je predtem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Na cestah ni zaenkrat nobenih nekih posebnosti ali daljšega čakanja. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2 na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Želim pa vam mirno in predvsem varno vožnjo.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
8: 3 minute so čez 9, lepo sončno nedeljo imamo in še lepšo popoldne je pred nami. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost. Veste, koliko so dosegle? Približno 113 milijard evrov. Ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto pa obozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi super El Niña. Največje izgube 28 milijard je izgubila Italija, potem Nemčija s 25 milijardami in Francija z 20 milijardami evrov. Tako, gremo malo zdaj v 70-ta. Leta 75 je nizozemska skupina Pussycat osvojila evropske radijske postaje s pesmijo Mississippi. Dobro jutro.

poskočni muzikanti. Medtem ko se številni šestletniki z Rubikovo kocko šele spoznavajo, jo pa šestletna Lian Yunzi iz Kitajske sestavi v neverjetnih 4 sekundah. Na tekmovanju v hitrostnem sestavljanju oziroma speed cubingu je dosegla povprečni čas 4 sekunde 27 stotink in s tem postavila nov ženski svetovni rekord. Svoj prejšnji rekord 4 sekunde 52 stotink je izboljšala le nekaj tednov pozneje, v enem od poskusov pa je bila celo hitrejša od 4 sekund. Mislim, sploh si ne znam predstavljati, da celo Rubikovo kocko sestavim v 4 sekundah. Do tega rezultata ni prišla čez noč. S kocko se je začela ukvarjati pri 4 letih, najprej kot eno od številnih obšolskih dejavnosti, danes pozna več kot 1300 različnih formul in trenira od 2 do 3 ure na dan, ob koncih tedna pa lahko tudi 6 ur. Pri napredku ji pomaga tudi trener. Zaradi svetovnega rekorda je postala prava mala zvezdnica tudi v šoli. Njena mama pravi, da jo zdaj poznajo skoraj vsi, starejši učenci jo celo prosijo za avtograme. Deklica je nad rekordom seveda navdušena, starša pravita, da ima je še pomembneje, da se je pri vsem tem naučila vztrajnosti, koncentracije in dela pod pritiskom. In še ena zanimivost, Rubikove kocke sploh ni izumil izdelovalec igrač, ampak madžarski profesor arhitekture Erno Rubik. Leta 1974 jo je ustvaril kot pripomoček za svoje študente, da bi lažje razumeli tridimenzionalni prostor. Šele pozneje je postala svetovna uspešnica. No, danes pa torej ta šestletna Kitajka dokazuje, da se jo da premikati tako hitro, da je za večino od nas že samo gledanje skoraj prehitro. Si predstavljate, 4 sekunde 25 stotink. Dobro jutro, novi fosili.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt Teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
2: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Popoldan bo jasno in sončno, temperature nekje do 23, tudi jutri nas čaka jasno vreme, zjutraj bo marsikje megleno in sveže, od 5 do 9 stopinj bo, potem pa nekje tudi do 23, tako kot danes. V torek in sredo bo jasno, jutra bodo ponekod še meglena in pa malce hladnejša. V središču ob Dravi je 15 stopinj, enako v Gorišnici in Ormožu, 14 na Vidmu, Majšperku, Žetalah, Slovenski Bistrici in v Kidričevem. Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti ali daljšega čakanja, promet je še redek, na ceste ne smejo tovorna vozila, težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Danes je nedelja, torej 2 minute sta čez 9:30, dan, ko se malo upočasni, sonce lepo boža, jesenski dan. V zraku je jesen, doma morda že diši po dobrem nedeljskem kosilu. Nedelja je za družino, za klepet, za kakšen sprehod in tiste majhne trenutke, ki si jih med tednom pogosto ne privoščimo. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo na vrsti čez nekaj minut. Pošljite na 4246 RD presledek, kdo praznuje, koliko je dopolnil, dopolnila in kje stanuje, tako res čisto na kratko. Hathaway, What is Love? Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je nedelja, lep dan je pred vami, vsi, ki praznujete in slavite, pa poglejmo, kdo ste. Danes praznuje svoj 38. rojstni dan Evelina Cimerman iz Formina 4. Za Evelino Cimerman je prispelo še 7 SMS-ov. 38. rojstni dan danes praznuje Evelina Cimerman iz Formina 4. 59. rojstni dan ima Branko Polič iz Podvincev 66C. Torej 38 let je danes dočakala Evelina Cimerman iz Formina 4. 59. rojstni dan pa ima Branko Polič iz Podvincev. Stanko Kumer iz Hrastovca 92 ima 65. rojstni dan. Evelina Cimerman iz Formina ima 38. rojstni dan in še 3 SMS-i so prispeli za Evelino Cimerman iz Formina, ki ima 38. rojstni dan. 63. rojstni dan ima Jože Levajnc iz Hrastovca pri Zavrču. Danes praznuje Darko Erjavec iz Cirkulan 4. Evelina iz Formina ima danes 38. rojstni dan. Drugo svečko pa je upihnil Kevin Šibila iz Pleteri. Nina Faleš iz Dupleka ima 38. rojstni dan. Branko Polič iz Podvincev danes praznuje 59. rojstni dan. Danes praznuje tudi Darko Erjavec iz Cirkulan. Stanka Erhatič iz Oslušajcev 40A ima danes rojstni dan in še en SMS za Evelino Cimerman iz Formina. 13. rojstni dan ima Špela Tašner iz Drstelje. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk, zdaj le nekaj glasbe in pa reklam, potem pa nadaljujemo.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Poglejmo, kdo vse danes praznuje. Nina Faleš iz Dupleka ima 38. rojstni dan. Branko Polič iz Podvincev danes praznuje 59. rojstni dan. Praznuje tudi Darko Erjavec iz Cirkulan 4. Stanka Erhatič iz Uslušavcev 40A praznuje. Cimerman Evelina iz Formina bo pihnila 38 svečk. 13. rojstni dan ima Špela Tašner iz Drstelje. Danes praznuje Marica Jakolič iz Grajenščaka. 6. rojstni dan ima danes Vito Forštnarič iz Strelcev. 78 let je dopolnila Marija Voda iz Desternika. In še en SMS je prispel za Marijo Voda iz Desternika, ki ima danes 78. rojstni dan. Danes praznuje Franc Bezjak iz Rucmancev. 59 let ima danes Branko Polič iz Podvincev, 66C. 38 let ima Evelina Cimerman. Vuna Evelina iz Formina praznuje 38 let. 78. rojstni dan ima Marija Voda iz Desternika 28. Danes praznuje 65. rojstni dan Branko Korez iz Dobrine pri Žetalah. 60 let je dopolnila Irena Fideršek iz Pristave 8A in še en SMS je prispel za Ireno Fideršek, ki ima danes 60. rojstni dan iz Pristave. Vuniki Evelini iz Formina vse lepo je prišel naslednji SMS, dajle pa še hitro pokukam, če je še kaj prispelo. Ne, Vuniki Evelini želijo iz Formina vse lepo. Danes je nedelja, poglejte, kak lep dan je pred vami, izkoristite ga, bodite s tistimi, ki jih imate radi, bodite dobre volje in si naredite lep dan.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Ura je 10. Turistično društvo Ptuj, ki letos obeležuje 140 let delovanja, je ob Svetovnem dnevu turizma tudi letos izpostavilo posameznike, podjetja, ustanove in druge, ki s svojim delom, trudom in odnosom pomembno prispevajo k lepši podobi mesta ter živahnemu turističnemu tripu Ptuja in okolice. Priznanja so prejeli tisti, ki svojo skrbjo za urejeno okolje, cvetje in zelenje, lepo podobo hiš, lokalov in izložb, ohranjanje kulturne dediščine, urejanje mestnega jedra, ustvarjanje prijetnih kotičkov ter sodelovanje pri turističnih in drugih mestnih dogodkih, vsak dan znova dokazujejo, da je podoba mesta sestavljena iz številnih majhnih, a pomembnih dejanj. Nagrajencem je čestitala tudi županja Nuška Gajšek, ki jih je ob tej priložnosti nagovorila in se jim zahvalila za njihov prispevek k podobi in utripu Ptuja. V Ormožu je v teku gradnja centra za demenco. Ta bo umeščen v bližini zdravstvenega doma Ormož. Zaradi del bo od 28. septembra do preklica delno zaprto parkirišče pri zdravstvenem domu Ormož. Za obiskovalce so uredili začasno nadomestno parkirišče na Lenti, na levi strani za potokom Lešnica v smeri proti Ptuju. V Halozah še danes poteka prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistična doživetja na slovensko-mađarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Na gradu Borl bo med 10. in 18. uro na voljo kulinarična ponudba, med 11. in 13. pa brezplačen vodeni ogled. V dvorcu Zavrč bo med 10. in 14. v ospredju kulturna in arhitekturna dediščina. Program bodo dopolnili lokalni ponudniki hrane in pijače ter predstavitev možnosti za pohodništvo in kolesarjenje v okolici Zavrča. To je bil lokalni utrip ob desetih.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Čez dan bo večinoma jasno in sončno, do 23 stopinj bo in tudi jutri nas čaka jasno vreme. Zjutraj bo megleno in sveže, temperature od 5 do 9, potem pa nekje do 23, tako kot danes. In še pogled naprej, torek in sreda boste večinoma jasna, jutra pa bodo ponekod še meglena. V Žetalah je 19 stopinj, 18 v Majšperku, 17 v središču ob Dravi in Ormožu, 16 pa v Gorišnici, Kidričevem, Slovenski Bistrici in Staršah.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
3: Na cestah zaenkrat ni nekih zastojev ali daljšega čakanja. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2 nam lahko sporočite. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobar dan, vaša vikend družba. je Manja Kokol.
3: Dober dan, dobrodošli. 5 minut je čez 10. Danes je dan brez hitenja in brez nepotrebnega kompliciranja. Samo uživajmo v tem nedeljskem dopoldnevu. Ostanite z nami, naj bo današnja nedelja sproščena, nasmejana in vaša. Green Green Grass of Home je ena najbolj prepoznavnih pesmi Toma Jonesa. Izšla je leta, davnega leta 1966, torej je stara že 60 let in hitro postala velika uspešnica. No, zanimivo pa je, da je zgodba precej bolj temačna. Govori o zaporniku, ki sanja o vrnitvi domov, na koncu pa izvemo, da so bili vsi ti prizori le sanje, saj čaka na usmrtitev. Green Green Grass of Home.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse uporabnike lokalne ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško, da bo zaradi izvajanja del modernizacije omenjenega odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od torka 29. septembra do predvidoma četrtka 8. novembra letos. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreba v torek 29. septembra ob 13. uri v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežu novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreba v torek 29. septembra ob 13. uri v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežu novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Ene seme. Seme, ki daje več.
11: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
10: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
12: Dober dan.
2: Največje uspešnice vseh časov.
13: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Večinoma jasno in sončno bo danes, temperature nekje do 23, tudi jutri nas čaka jasno vreme, zjutraj bo megleno in hladno od 5 do 9, potem pa toplo, sončno do 23. Enako kaže za torek in sredo, ki bosta večinoma jasna, zjutranjo meglo po nižinah. Kakšne so zdaj temperature? 19 v Gorišnici in Majšperku 18. Enako v Žetala, Kidričevem središču, v Dravi in Juršinci. Na cestah zaenkrat ni nekih zastojev ali daljšega čakanja. Promet je še vedno umirjen. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če bi kar koli opazili, pa nič 80

Ja, nedelja je danes. Za družino, za dobro kosilo, za dolg klepet ob mizi in za tiste nedeljske trenutke, ko se nikamor ne mudi. Tako da uživajte danes, vzemite si čas drug za drugega, privoščite si nekaj dobrega. Imate tudi vi kakšen zvok, ob katerem vas kar strese in vam gre na živce? Nekaj o tem bom tudi v nadaljevanju. Radio Gaga skupine Queen je izšla leta 1984, napisal pa jo je njihov bobnar. Pesem je poklon radiju in spomina čase, ko je bil radio glavni vir glasbe.

0: Tina Turner z Rodom Stewartom, It Takes Two, 15 minut je do 11. Kako ste vi to nedeljsko popovdne? Jaz sem odlično, ko je taka super muzika. Imate tudi vi kakšen zvok, po katerem vas kar strese? Recimo, ko ugriznete leseno palčko od sladoleda, ali pa ko vilice zaškripajo po krožniku, ali pa kreda po tabli, pa stiropor, če nekdo drgne ob stiropor. In potem je tukaj še tisti dobro znani zvok pilice za nohte, ob katerem gre marsikomu kar skozi zobe. No, zakaj pa nas potem določeni zvoki tako zelo motijo? Ne gre samo za navadno skomino. Pri nekaterih ljudeh lahko določen zvok sproži prav globok neprijeten občutek, ki ga začutimo v zobeh, čeljusti in skoraj po celem telesu. Naši možgani so krivi za to, ker namreč določene zvoke prepoznajo kot zelo neprijetne dražljaje. Pri tem se aktivirajo deli možganov povezani s sluhom, pa tudi z občutkom nelagodja, gnusa in opozarjanjem na morebitno nevarnost. Zato se lahko ob določenem zvoku dobesedno zdrznemo. In še nekaj zanimivega, možgani si takšne neprijetne izkušnje zelo dobro zapomnijo. Če vas je nekoč zmrazil zvok nohta po tabli, obstaja velika verjetnost, da vas bo podobno zmrazil tudi naslednjič. In ljudje smo pri tem različni. Nekateri so na zvoke, teksture in različne občutke preprosto bolj občutljivi, eni pa manj. In to ni bolezen, ampak razlika v senzorični občutljivosti. In kateri zvok gre vam najbolj na živce? Meni recimo, če kdo drgne po praznem krožniku ali pa po stiroporju recimo.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: Dober dan!
5: In največje uspešnice vseh časov!

0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. V dveh streljanjih v Južni Afriki ubitih 27 ljudi. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Športna vez Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Na cestah to nedeljo mirno, brez večjih zastojev in prometa. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
0: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Nedelja naj bo danes sončna, vaša brezskrbna, z dobrim kosilom in dobro družbo. V nadaljevanju pa zdaj redna nedeljska oddaja od semena do krožnika. Še najprej pa nekaj taktov Cecilije.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
2: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla, rastline, živali, človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri. V današnji oddaji bomo spoznali kmetijo Pukšič s Koga, ki se je že pred leti odločila za ekološko kmetovanje. Danes na svojih njivah in v rastlinjaki pridelujejo različne vrste zelenjave, del pridelka pa tudi predelajo okusno ozimnico. Z nami je gospodar Zvonko Pukšič.
4: Pridelujemo predvsem zelenjavo za vlaganje, se pravi doma imamo predelavo. Vse, kar pridelamo na kmetiji, potem tudi predelamo za naše kupce. To pomeni rdečo peso, kumarice, papriko, potem zelenjavo za mešano solato, stroči fižol tudi vložimo, imamo tudi jagode, pri jagodno marmelado, nekaj prodamo jagod svežih, pa ajvar delamo. Ne. Pridelujemo pa tudi zelje za kisanje in v zadnjih letih tudi žita, ker smo povečali kmetijo, povečali njivske površine, tako da imamo od lanske jeseni v prodaji tudi moko za naše kupce, različne vrste mok. Ne. Zdaj, kar se tiče same ekološke pridelave, mi smo se odločili, ker se nam je zastavilo vprašanje ob uporabi kemičnih sredstev za varstvo rastlin, tudi lahkotopnih gnojil, ali je potem takšno živilo res 100% zdravo in varno za naše kupce, ne? Ker pač smo skozi raziskovanje ugotovili, da to ni čisto tako, smo se odločili za ekološko pridelavo in to pomeni pač resno spremembo na kmetiji, to potegne za sabo ogromno stvari, potrebno je pridobiti nova znanja, mogoče malo drugače, pogledati na kmetovanje, tudi mogoče na življenje samo, drugače pogledati na rastline, na zemljo in v bistvu začeti delati po novih pravilih. To pa pomeni brez uporabe lahkotopnih gnojil, se pravi, to so gnojila, v katerih hranila lahko raztopi voda, to je prepovedano v ekološki pridelavi in prepovedano je uporaba vseh kemičnih sredstev za varstvo rastlin, ne, se pravi, tistih, ki so narejena v laboratoriju. Ne. Sme se pa uporablja gnojila, ki niso topno v vodi in pa pripravki za varstvo rastlin, ki so vzeti v naravi in pripravljeni v takšno obliko, da jih potem v bistvu kmet lahko uporabi. Spravi nabor sredstev, nabor gnojil in zaščitnih sredstev je bistveno manjši kot za ostale kmetije konvencionalne, ne? Ampak je pa spet dovolj teh sredstev, da se brez problema da pridelati zelenjava tudi na ekološki način.
3: Kakšen pa je odziv kupcev na izdelke, ki so pridelani na ekološki način?
4: Ja, povpraševanje je vedno večje. Ne? Zdaj imam podatek, da je v bistvu, ne vem točno, vsaj 10 let nazaj ali pa mogoče 15 let nazaj je bilo 95%, ne, kar so prodale trgovske verige ekoloških živil, je bilo 95% iz uvoza. Se pravi, v Sloveniji ekološki kmetje smo pridelali premalo, ne, kupci hočejo več. Se pravi, kupci se prebujajo, kmetje smo mogoče malo zaspali na tem področju. Ne. Vedno več je družin, ki želijo zdravo hrano, ki se zavedajo, da v bistvu zdravje ni samo po sebi umevno, ne, zdravje je neka vrednota v življenju in ni samo po sebi umevno. Mi moramo nekaj narediti, ne, če hočemo biti v življenju zdravi in hrano. Hrana je pomembna na tem področju, ne? In ko se ljudje to enkrat, ko se posameznik tega enkrat zave, ne? Potem pač začne iskati informacije, kakšna je razlika med živili, kaj pomeni ekološka pridelava, kaj pomeni konvencionalna pridelava. Ne? Kupci se izobražujejo in takšni kupci razumejo višjo vrednost ekološko pridelanih živil in v bistvu pač vedno več je teh ljudi in mi brez težav prodamo vse, kar pridelamo po pravičnih cenah. Pravična cena pomeni, da smo mi zadovoljni in da je kupec zadovoljen s tem, kar dobi. Ne?
3: Še pove kmetovalec Zvonko Pukšič. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 649 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o ekološkem kmetovanju. Že pred časom so se za preusmeritev v ekološko pridelavo odločili tudi na kmetiji Pukšič na Kogu. Gospodar Zvonko nam je pojasnil, koliko je zaposlenih na kmetiji in kakšen je pristop do kupcev na njihovi kmetiji.
4: Ja, pri nas v bistvu ta zaposlena oba sinova, poleg mene sta zaposlena še oba sinova, pa v bistvu imamo enega redno zaposlenega delavca, ki nam pomaga v sezoni, pa rabimo še pomoč več ljudi, ker takrat je ogromno dela, ne, treba je oskrbeti vso to zelenjavo, posaditi, oskrbeti in potem tudi pobrati, predelati. In takrat rabimo v bistvu še pomoč pač več ljudi. Se pravi, štirje smo redno zaposleni plus še dodatna pomoč izven kmetije. Ne? Pomembno je, da v bistvu se naučimo ceniti svoje delo. Se pravi, ceniti sebe, ceniti svoje delo in v bistvu, ko mi cenimo tisto, kar delamo, tisto, kar naredimo, svoj pridelek, takrat tudi kupec ceni to, kar mi naredimo. Ne? In to je eno, drugo pa je, da mu pomagamo, jaz kot prodajalec, ne, moram pomagati kupcu, da razume vrednost tega, kar mi delamo. Ne? To pa počnemo skozi pač to, da posredujemo informacije, na kakšen način delamo, kaj to pomeni, kakšne so razlike. Ne? In v bistvu naši kupci lahko spremljajo nastanek svojih izdelkov skozi celotno leto. No, mi delamo ročno vloženo ozimnico po naročilu in naši kupci naročijo spomladi. To pomeni, spomladi nam naročijo, kaj naj jim pripravimo, mi to potem posadimo za njih, posejemo, oskrbujemo zelenjavo in ko je primerno zrela, jo poberemo in vložimo v kozarce in oni celo leto dobivajo obvestila. Zdaj smo posejali vašo rdečo peso, zdaj jo okopavamo, zdaj so začele kumarce cveteti, ne? In to daje nek dodat ten občutek vrednosti v očeh teh ljudi. Ne? In recimo otroci v teh družinah, starši jim povejo, tam nekje na eni ekološki kmetiji za nas pridelujejo rdečo peso in kumarce in vse to in jeseni bomo to dobili. In ko ti otroci dobijo, to je drugačna rdeča pesa, ko jim mi dostavimo paket za celo leto, to je drugačna rdeča pesa kot tista, ki jo mama prinese z trgovine. Drugače otrok gleda na to. Ne? In to je v bistvu eden od tudi delčkov te dodane vrednosti.
3: V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili tudi o tem, kako suša vpliva na pridelavo pridelkov na ekološki način.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes poznavamo ekološko kmetijo Pukšič. Za kmetovanje so bile leto zelo zahtevne razmere. Kako pa ste se v ekološki pridelavi leto soočili s sušo?
4: To je seveda v kmetijstvu velik problem. Ne? Mi imamo večino teh zahtevnejših kultur, gojimo v rastlinjakih, ne, se pravi v zaščitenem prostoru. Celotna kmetija pač ima zagotovljeno namakanje, za vse te površine imamo zagotovljeno namakanje. Recimo največji problem imamo pri zelju, ne? Ker zelje je pač listnata rastlina in je zelo občutljiva na visoke temperature in že pri 30 stopinjah doživi temperaturni šok rastlina in preneha rasti, ko se temperature še stopnjuje, vemo, koliko časa so letos trajali ti vročinski valovi, ne dvakrat je bilo, ali mogoče celo trikrat, temperature so dosegle skoraj 40 stopinj, to je zelo, zelo neugodno za zelje in tukaj imamo res največji problem. Ne? Recimo rdeča pesa lažje prenese vročino in tudi še raste, pri rdeči pesi je največji problem, če v fazi vznika nas dobi suša, če takrat ni dovolj padavin, ne? Potem je zaradi slabega vznika lahko imamo manjši pridelek. Ne? Pri zelju je pa res in razmišljamo, da bi opustili pridelavo zelja, ker pač vložimo, pripravimo sadike, ne? Kupimo seme, pripravimo sadike, pač oskrbimo te sadike, potrebno okopavati in tak naprej, ne? In potem je pridelek res mizeren, ne? In se ne izide potem ekonomika na koncu. Za ostale površine pa imamo dovolj vode in uspemo pridelati res lepe pridelke.
3: Pove ekološki kmet Zvonko Pukšič in ob tem poudari, da ima to vrstno kmetovanje tudi določene prednosti. Med temi je prav gotovo tudi cena, ki jo lahko postavijo za svoje pridelke.
4: Tu je še v bistvu en dejavnik, ne? Če kmet prideluje recimo za živilsko predelovalno industrijo, karkoli, ali mleko za mlekarno, ali ne vem, pšenico za mline, ne? In tak naprej, ne? Takrat nima vpliva na ceno svojega pridelka. Ne? Če se pa odloči, ne? Ker kmet ne more reči, gled mlekarni, ne more reči, jaz vam pa dam mleko po takšni ceni, tam mlekarna določi ceno. Recimo odkupovalec žit določi ceno, kmet ne more reči, moja pšenica pa stane toliko. Ali bo dal po tisti ceni, ko se ponudi, ali pa mu ne bojo odkupli. Ne? Če se pa kmet odloči za predelavo, takrat pa v bistvu sam določi na koncu ceno, ne? Ker proda končnemu kupcu. Je bistveno bolj zahtevno, je potrebno bistveno več znanja, bistveno več dela je treba vložiti, ne? Ampak na koncu pa sam odloča, po kakšni ceni bo prodal. To je v bistvu tudi pomembno za ekonomiko na kmetijah. Ne? In tudi za, ne vem, mladi recimo danes drugače gledajo na delo, na življenje, ko smo mi mogoče, ko smo bili mlade, ne, in niso pripravljeni za mizerno plačilo delati. Ne. Raje odidejo.
3: Še zaključuje Zvonko Pukšič, ekološki kmetovalec Koga. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani. Mi pa se ponovno slišimo prihodnjo nedeljo.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
6: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
11: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
10: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
11: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
10: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
11: Na čaj, kavo ali časopis?
10: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
12: Dan.
13: In največje uspešnice vseh časov.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
14: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Popoldan bo jasno in toplo, do 23 stopinj bo, tudi jutri nas čaka jasno vreme, zjutraj in dopoldan bo ponekod še megleno, zjutraj bo od 5 do 9, potem pa nekje do 23 stopinj. Torek in sreda bosta večinoma jasna, jutra pa bodo ponekod še meglena. Kakšne so zdajle temperature? 20 v Žetalah, v Majšperku 19, 18 pa v Središču, v Dravi, Ormožu, Gorišnici, Kidričevem in Slovenski Bistrici. Na cestah ni nekih posebnosti ali daljših zastojev ali pa čakanja, promet je umirjen. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
1: To je čudovito dopoldne. Vaša družba je Manja Kokol.
0: Ja, nedelja je tu in dopoldan, kot nalašč za malo počasnejši tempo, za klepet z družino, dobro kosilo in tiste majhne trenutke, ko se nam preprosto nikamor ne mudi. Vzemite si čas zase in za svoje najbližje, uživajte v dobri hrani, prijetni družbi in pustite, da nedelja naredi

15 mladih pevskih talentov, 15 različnih zgodb in en velik skupni oder. Letošnja 12. sezona projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo je svoj veliki superfinale doživela 5. septembra na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam je zapelo 29 mladih pevcev, izmed katerih je bilo zbranih 15 superfinalistov, po 5 iz vsake starostne kategorije. Zdaj lahko 15-terico spremljamo tudi na televiziji, saj se vsak petek ob 20. uri v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek predstavi eden od superfinalistov. Glasovanje za letošnje mlade pevske talente poteka vse do 25. decembra letos do 20. ure zvečer. To niso več samo nastopi na šolskih odrih, to je priložnost, da mladi pevci stopijo pred širšo Slovenijo, pokažajo svoj talent, samozavest in predvsem ljubezen do slovenske pesmi. In kdo so letošnji mladi upi? David Časar, Tom Grandl, Ožbej Štrajhar, Ani Herman, Vita Jesih, Ajda Hrga, Gloria Jambrek, Nik Lesjak, Mija Belšak, Vita Pilinger, Lina Trupej, Livija Sartor, Alja Goršek, Tina Novo Selnik in Lana Meznarič. 15 imen, 15 glasov in ogromno razlogov za ponos. Zdaj pa naj zmagajo glasba, pogum in veselje do petja.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
2: Dober dan.
3: In največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.
2: Dva sata

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji. Evakuacije in več aretacij. Močna nevihta na severovzhodu ZDA terjala smrtno žrtev. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbranca Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah mogleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah mogleno.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ti domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Ura je odbila 12, dober dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polke in valčka, v poslušanju oddaje Te domače viže. 27. september je prva jesenska nedelja in to je 270. dan tega leta, kar pomeni, da do konca ostaja še 95 dni. Danes obeležujemo tudi svetovni dan turizma in k turizmu lahko priključimo tudi polke in valčke. Lepo nedeljo in uživajte ob njih, vam želim Marjan.

0: V nadaljevanju našega druženja oddajte domače viže, pa bomo slišali tudi novo skladbo, predvsem pa nekaj več izvedeli o novi skladbi z naslovom Uživajmo, ki jo predstavlja ansambel Andreja Bajuka. Andrej, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni, živjo.
0: Andrej, delovni ste, letos ste pred približno pol leta že izdali album Slik, zdaj je tukaj nova skladba. Kaj se pripravlja, nov projekt ali je zakaj tako hitro z novimi skladbami na tržišče?
1: Ja, takole, res je, v začetku leta smo posneli album Slik, en lep valček, takole sedaj pa Spolko smo nadaljevali. Ja, seveda, iza tega se tudi nekaj skriva, torej pripravljamo šesto avtorsko ploščo in smo se nekako zadali cilj, da bi do konca drugega leta posneli še 8 komadov, to se pravi, da je bila ena zgoščenka pripravljena. Ob tem tudi bomo pripravili 2 koncerta, če nam bo šlo vse tako, kot smo si zadali, bomo to tudi to realizirali. Smo pa rekli, da bomo zdaj polko, pa potem en valček zopet, takole, da bo, kot vemo, na plošči je ponavadi polovica valčko, polovica pa polk.
0: Andrej, kakšna jesen vas čaka?
1: Ja, takole, trgatve je konec, sedaj čakamo na mož pa na kostanj, takole, da bomo malo to potem preizkusili, kaj se tiče teh dobrot naših belokrajinskih. Jesen pa, kaj se tiče glasbe, je pa kar delavna. Evo, sedaj smo imeli prejšnji teden kar 4 nastope, 4 dni smo bili tudi v vaših krajih, en dan med temi, tako da evo, sedaj pa rok je konec, veselici konec, sedaj pa Abraham je resni dnevi in takole. Malo kar delavno, no.
0: No pa greva k skladbi, Uživajmo, zakaj takšen naslov?
1: Ja, takole, ko se vračam nazaj, ko gledam kakšna besedila, naslove pesmi imamo, tak primer še nismo imeli, pa sem si kar zaželel, da bi bila ena taka pesem, Matej Trstenjak nam je napisal besedilo in seveda pesem govori, da ko rastemo od otroštva do starosti, potem spoznavamo tudi prijatelje, imamo tudi sosede, tudi poštar pride včasih zraven, kot vsak dan, ne? Tudi v spotu je to prikazano in skratka gremo od tega, da se vsi skupaj spoštujemo in na koncu seveda se dobimo in nazdravimo, uživamo in tako naprej, evo.
0: Je pa skladba že dobila tudi video podobo.
1: Takole, ob enem smo tudi posneli video spot, tudi v Beli krajini, ker tudi se video spote postavimo v naši prečudoviti Beli krajini, v neokrni naravi. To smo posneli tukaj v naši okolici, seveda tudi igrani deli so zanimivi, takole tisti, ki bo pogledal, se bo tudi nasmejal, ampak na koncu je to, da smo vsi na kupu in potem zbrani in potem seveda uživamo.
0: Glasba in aranžma je tvoje delo, besedilo pa se dajal Matej Trstenjak.
1: Tako nekako zapečatimo to vsako našo zgodbo.
0: Z Matejem sicer že dalj časa sodeluješ?
1: Ja, odkar je Fanika Požek, pač ko več ni med nami, zdaj že nekaj let, sem o tem Mateja spoznal na enem festivalu in takrat zdaj že mislim, da 6. leto sodelujem z njemu in tudi za druge ansamble, katerim delam glasbo, tudi potem Matej napiše besedilo in skratka, evo, smo se ujela, točno vemo, kaj bi rada oba dva in potem je to dosti lažje narediti in dostopen možakar je, skratka, ni problem pristurni tudi temu, kaj imamo mi želje v ansamblu.
0: Kot si dajal, jesen je, čas trgatev je mimo, zdaj že v zidancah vre, ne?
1: Tako.
0: Kostanji bodo počasi in lahko samo rečemo, uživajmo.
1: Tako.
0: Andrej, hvala lepa za ta klepet.
1: Tako, hvala tudi vam, ja.
0: Mi pa, naši poslušalci, pa bomo zdaj prisluhnili vaši novi skladbi. Srečno.
1: Hvala, adio.

Na slovensko narodno zabavno sceno prihaja nova in izjemno mlada zasedba iz Prekmurja, Mladi frajerji. Ansambl sestavljajo brat in sestra Lukas in Lara Gumilar, brata Tobija in Patrik Kuzma ter Aljaž Vilner, stari med 11 in 17 let. Kljub mladosti jih odlikujejo velika zagnanost, talent in predvsem ljubezen do glasbe. Svojo prvo pesem so naslovili Tvoj frajer. Skladba je igriva in mladostna ljubezenska zgodba, v kateri imajo pomembno vlogo simpatija, harmonika in glasba. Fant svojo izbranko povabi v neznano, sam pa se samozavestno predstavi kot njen frajer. Ko frajtonarca utihne, pa se zgodba hudomušno obrne. Čas je za odhod v naslednjo vas. Melodijo in besedilo napisal Lukas Gumilar, za aranžma pa so poskrbeli Mladi frajerji skupaj z Lukasom. Tvoj frajer je sproščena, energična skladba, ki odraža značaj mlade zasedbe. Mladi frajerji želijo svojo glasbo predvsem ustvarjati dobro voljo, povezovati ljudi ter poskrbeti, da se na njihovih nastopih poje in pleše. Čeprav so na glasbene poti šele na začetku, se Mladi frajerji že pridobivajo zvesto občinstvo. Njihova povezanost, mladostna energija in iskrena ljubezen do glasbe se čutijo v vsakem nastopu. Tvoj frajer je njihov prvi korak in zagotovo ne zadnji.

0: En klic, en obisk, vse rešitve.
1: Prima Vita Ptuj.
0: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
0: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
9: V tokratnem druženju bomo spoznali tudi mladi ansambl, ki sliši na ime Pečat. Kdo so člani ansambla, odkot prihajajo, pa nam bo zaupal njihov vodja, to je David Grandovec. David, lep pozdrav.
10: Ja, tako en lep pozdrav tudi vam, ja.
9: David, kdo ste člani ansambla Pečat, odkot prihajate?
10: Zdaj v bistvu, če takole na hiter nas predstavim, zasedbo sestavljamo 4 člani, se pravi 3 fantje in pa eno dekle. Čist prvotna zasedba je bila v bistvu 4 fantov, pa nekako smo ugotovili, da rabimo malo ženskega glasu v ansamblu, da nas malo spravi red. Drugač pa prihajamo iz dolenskih koncev, načeloma sedež imamo v Trebnem, drugač pa tako bližina, Novo mesto, Mirna.
9: Od kdaj ste takole uradno skupaj?
10: Zdaj čist točen datum, ne vem, je pa zdaj recimo, da se giblje 3. leto, no. Moram reči, da v teh 3 letih, da smo bili kar precej aktivni, da smo kar veliko preigrali in tako in smo rekli, da je zdaj pa že res skrajen čas, da tudi mi nekaj pokažemo ljudem, ki nas mogoče še niso slišali, da damo nek komad ven, da se še malo tako predstavimo in mislim, da je kar v redu ratov, no, odzivi so super, tako da sem vesel.
9: Torej največ preigravate na zabavah na vašem koncu Dolenjskem.
10: Tako, ja, bili smo načeloma že kar, smo do Slovenije obiskali, ampak ja, 90% pa zagotovo tle v Dolenjskih koncih. Tako, kot sem rekel, Novo mesto, primerno tudi ogromno Trebnje, ta okolica je v tem deležu.
9: No in po 3 letih svojega delovanja ste rekli, zdaj pa gremo v studio, naredimo kakšno novo skladbo in ta nova skladba je zdaj tukaj, nosi pa naslov Hollywood.
10: Tako. Ja, v bistvu Hollywood, smo taka mlada zasedba, smo rekli, da moramo pokazati to malo bolj mladostno energijo. Radi imamo take komade, v bistvu, ki so mogoče malo bolj moderno, narodno zabavna varianta in smo rekli, dajmo to nekako narediti v skladbi. Smo dobili pomoč v založbi Trstenjak, so imeli komad pripravljen, ko smo ga slišali, dajmo, smo rekli, to je super za nas in smo šli pa kar direkt v studio, to posnetno.
9: Omenjaš založbo Trstenjak, torej je tudi to delo od Trstenjaka?
10: Tako je, ja, v bistvu melodijo je napisal Primož Šilovar, kar se pa tiče besedila je pa poskrbel, ja, Trstenjak, tako.
9: Praviš, da ste s tem zaenkrat zadovoljni, torej bo to rodilo tudi nadaljnje sodelovanje?
10: Ja, jaz mislim zagotovo, tudi takoj, ko smo komad dal ven, smo dobili odziv od Trstenjaka, rekel, super smo ta komad naredili, tako da veselno še priporoča in tudi jaz mislim, da bomo zihar v prihodnosti še kaj lušenega skupaj naredili. No.
9: Je pa skladba dobila tudi video podobo. Kako je nastala? Kje ste to vse skupaj posneli?
10: V bistvu, ja, zanimiva zgodba. Zdaj, če po pravici povem, mi smo imeli komad letos posneti že maja, pa smo rekli, da imamo mi hitro še video spot. Ampak se je to nekako vse skrb zavleklo, ker V bistvu smo iskali gruntal, kaj bi bila zdaj tle neka scena hollywoodska, kaj bi lahko zdaj tle posneli. Smo gruntali, da bi šli mogoče, kot da smemo nek film varianto pod to. Pa smo pa dobili idejo oziroma smo najdeli v Ljubljani ta Jazz Club 300, v bistvu se reče. In moram reči, da je bil super ambijent za to. Taka malo bolj old school jazz club varianta in je super pasel komatno.
9: Torej, po prvi izdani skladbi zdaj verjetno so že načrti, da boste začeli kot po tekočem traku mladi ansambli snemati nove skladbe. Je že kaj v predalu, kje?
10: Zdaj, tako da bi čisto točno že imeli še ne, smo pa dobili mogoče ideje oziroma moram reči, da tudi član ansambla Aljašno na kitari je tudi kar, ko bi rekel, majster, kar se tega tiče, pa je rekel, da mogoče bo pa začel to tonke pisati, mogoče rad okej. Lušim ga tudi z njegove strani, ampak bomo povideli.
9: Vsem mladim ansamblom je nekako skočna deska kakšen festival narodnozabavne glasbe. Letos so festivali že v zaključni fazi ali pa jih več ni. Razmišljate, da bi prihodnje leto se prijavili na kakšnega?
10: Ja, moram reči, da do zdaj v bistvu nikoli nismo glih resno o tem razmišljali. Tudi nismo imeli nekega komada, s katerim bi se lahko predstavili. Zdaj pa mislim, da smo pripravljeni, da bi to lahko naredili in se mi zdi, da bi bilo kar dobra stvar, da se tudi tam predstavimo in pokažemo, no, ko znamo.
9: David, čas je, da naši poslušalci zdaj le slišijo vašo skladbo Hollywood, pa seveda vas, kako zvenite skupaj v tej skladbi. Tebi pa hvala za tale kratek klepet, vse dobro tebi in celotni zasedbi ansambla Pečat.
10: Ja, hvala lepo tudi vam, pa na lep dan naprej, pa se še kdaj slišimo.

Ansambel Poljanček predstavlja novo skladbo Slavček, čudovit valček, ki prihaja izpod peresa prepoznavnega avtorskega tandema Rudi Poljanček in Ivan Malavašič. Gre za skladbo z bogato glasbeno zgodovino, saj je v originalu leta 1992 posnel ansambel bratov Poljanček. Danes zgodbo nadaljuje ansambel Poljanšek, ki ga vodi Sandi Poljanšek, sin Rudija. Zasedba tako ohranja glasbeno zapuščino družine in jo z novo generacijo glasbenikov predstavlja tudi današnjemu občinstvu. Valček Slavček je nastal v času, ko sta Rudi Poljanšek in Ivan Malavašič skupaj ustvarjala številne prepoznavne narodno-zabavne melodije. Njuno glasbeno sodelovanje je postilo pomemben pečat, njune skladbe pa še danes živijo med ljubitelji domače glasbe. Poljanški s ponosom in hvaležnostjo igramo glasbo Rudija Poljanška. To je glasba, ki je zaznamovala našo družino in nam pomeni veliko več kot le igranje. Je del naše zgodbe, tradicije in spomina, pravijo člani ansambla Poljanšek. Skladba Slavček tako predstavlja lepo povezavo med preteklostjo in sedanjostjo, med glasbo, ki je nastala pred več kot 3 desetletji in mlajšo generacijo, ki jo z veseljem ohranja pri življenju. Za mix in mastering je poskrbel Primož Ilovar, za vizualno podobo skladbe pa Zlodej Production, ki je pripravil videoprodukcijo. Slavček je poklon glasbi, ki ostaja, in zgodbi, ki se

Ste pa nekaj za vse tiste, ki občasno ali pa redno pišete besedila za slovensko glasbo ali pa bi se tega radi naučili. Društvo pesnikov slovenske glasbe organizira drugo delavnico za ustvarjalce glasbenih besedil, ki bo v soboto 17. oktobra ob 9. v knjižnici v Grosuplju. Delavnica brezplačna in namenjena vsem tako začetnikom kot tistim, ki že ustvarjajo, ne glede na starost ali glasbeno zvrst. Udeleženci bodo spoznali osnove pisanja glasbenih besedil, slovnico in jezik, zgodbo, rime in metriko, izbiro sloga glede na glasbeno zvrst ter tudi praktične zakonitosti ustvarjanja. Delavnica bo ponudila tudi vpogled v glasbeni trg, oblikovanje cene za besedilo in avtorske pravice. Delavnico bodo vodili člani Društva pisateljev slovenske glasbe Matej Kocijančič, Matej Trstenjak in Aleks Volasko ter tudi slavistka. Del programa bo tudi praktičen, saj bodo udeleženci skupaj ustvarili glasbeno besedilo. Namen delavnice je širiti znanje o kakovostnem pisanju besedil ter s tem prispevati k ohranjanju slovenske besede in kulturne dediščine. Število mest je omejeno, udeležba je brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava. Prijava pa je mogoča na info@dpsg.si, kjer navedete ime in priimek ter da se prijavljate na delavnico. Več informacij o društvu www.dpsg.si. Mi pa si zdaj le privoščimo najlepše besedilo letošnjega 57. Ptujskega festivala. Po oceni strokovne komisije je to bilo besedilo skladbe Povej mi včasih, avtorice Majde Rebernik v izvedbi ansambla

Pri koncu smo še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. 27. september je, nedeljsko popovdne je pred nami, zato vam želim, da ga preživite kar se da prijetno v veseli družbi in o poslušanju Radio Ptuj. Marjan vam kličem le še srečno s povabilom v mojo družbo v četrtek takoj po 20.

0: Ti domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, ti domače viže.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Besede duha. Danes zgoduje sveti Vincencij Pavelski, ustanovitelj Lazaristov. Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske dobrodelnosti, je bil sin revnih staršev v jugozahodni Franciji. Prava veličina človeka se meri po njegovem srcu. Po tem merilo je Vincencij Pavelski, ki je bil majhne postave, meril je le 160 cm pravi velikan. Po njegovi zaslugi je zapisal slovenski življenjepisec, se je nekaj let nevidno božje prijateljstvo na viden način razodevalo nemirnim srcem in bolnim telesom trpečega človeštva. Pod duhovnikom njegove misijonske družbe, kateri glavna naloga je bila s preprosto evangelsko besedo po ljudskih misijonih oznanjati glavne verske resnice krščanstva in jih navajati k dobri spovedi. Bolnim telesom po družbi usmiljeni sester in usmiljenk, ki jih je ustanovil skupaj z Ludovikom Marilak, da bi stregli bolnim in skrbele za trpeče, v katerih trpi Kristus sam. Bil je kmečki sin, rojen 24. aprila 1581 blizu mesta Dax v francoski pokrajini Gaskoniji. Od matere je podedoval čut za delo ter ljubezen do ubogih in zatiranih. Kot otrok je pasel ovce in svinje. Ko mu je bilo 14 let, je šel v šole, z 19 leti pa je postal duhovnik. V prvih 12 letih duhovništva je doživel marsikaj razburljivega. Potem se je seznanil s svetniškim duhovnikom in po njegovem nasvetu sprejel manjšo župnijo, v kateri je navdušeno deloval. Nekaj časa je bil vzgojitelj v plemiški družini Gondi, nato pa je spet šel na župnijo, kjer je v živem stiku z ljudmi začutil, da ga Bog kliče za očeta revežev. Verne žene je zbral skupine Gospa krščanske ljubezni, ki so organizirano skrbele za reveže v svoji okolici. Seznanil se je ženevskim škofom, svetim Frančiškom Šaleškim. Glede prepotrebne obnove verskega življenja sta si bila edina. Duhovščina se mora poglobiti v znanju in pobožnosti, pridiga naj bo preprosta, zasnovana na evangeliju, pod svetosti je zvesto izpolnjevanje stanovske dožnosti. Preselil se je v Pariz v samostan svetega Lazarja. Pri njem so se začeli zbirati dobri duhovniki iz Pariza in okolice na duhovne konference. Leta 1625 je Vincencij ustanovil misijonsko družbo, katere člani so bili duhovniki, ljudski misionarji in služabniki ubogi. Po kraju, kjer so se zbirali, so jih ljudje začeli imenovati Lazaristi in pod tem imenom poznamo člane misijonske družbe tudi pri nas. Vincencij je vse bolj čutil, da so reveži, bolniki in trpeči vse vrst njegovi domači. Po srečanju z Ludovikom Marilak, ki je bila plemkinja po rodu, še bolj pa po srcu, je leta 1629 ustanovil družbo usmiljenih sester, ki so prevzele skrb za bolnike. Po besedah svetega Vincencija so njihovi samostani bolnišnice, samostanski križni hodniki pa mestne ulice ali bolniške sobe. Te redovnice so naredile ogromno dobrega. Pred vojno so blagoslovljeno delovale po bolnišnicah tudi pri nas, po vojni pa so jih veri sovražni oblastniki iz njih izgnali. Misijonska družba in družba usmiljenih sester sta se začeli širiti izven meja Francije. Hiša pri svetem Lazaru je bila vedno polna, vsak dan je Vincencij napisal številna pisma, imel je duhovne vaje za tiste, ki so posvečeni v duhovnike. Delal je za 10 ljudi. Ko je samostanski zvon 27. septembra 1660 vabil k jutranji molitvi, je za Vincencija nastopilo večno jutro. Lazariste je v Slovenijo pripeljal škof Slomšek in sicer leta 1852 k svetemu Jožefu nad Celjem. Usmiljenke pa so prek Gradca prišle leta 1843 v Maribor. Zelo značilno razmišljanje svetega Vincencija Pavelskega je bilo. Eno bistveni dejanj ljubezni do bližnjega je, da drug drugega prenašamo. Upoštevamo kot neposredno načelo, težave, ki jih imamo s soljudmi, izvirajo bolj iz naše neobrzdane samovolje kot iz česarkoli drugega. Sveti Vincencij Pavelski je zavetnik vseh dobrodelnih ustanov, lazaristov in usmiljenk, duhovnikov, sirotišnic in bolnišnic, sirot, zapornikov, priprošnik pri iskanju izgubljenih predmetov. Oddajo Besede duha sem pripravila Marija Slodnjak, še naprej pa vam želim prijetno nedeljo.
0: Besede duha
3: na Radiu Ptuj.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Seme. Seme, ki daje več.
8: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
9: Seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
10: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bombo pri Globokem uspešno deaktivirali. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Športna novica. Nika Prejud, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah mgleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah mgleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Dobar dan. Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
7: Ena je bila ura, dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj o tej prvi jesenski, tudi uradno jesenski nedelji. Naredite si lep dan v dobri družbi, tudi prijetni glasbi in seveda o poslušanju Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse uporabnike lokalne ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško, da bo zaradi izvajanja del modernizacije omenjenega odseka vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala od torka 29. septembra do predvidoma četrtka 8. novembra. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. Pri domu upokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Gorišnici pri vrtcu bo med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 29. septembra. Za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin Spodnjem Podravju. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 65. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Daniel Janžekovič, po domače Žaronov Dani iz Tunjcev 77. Pogreb bo jutri, 28. septembra o 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12.30. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 17. uri. V 65. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovil Daniel Janžekovič, po domače Žaronov Dani iz Tunjcev 77. Pogreb bo jutri, 28. septembra ob 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 12.30. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 17. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt Teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju nove v nizu podjetniških zgodb. Tokrat družinskega podjetja Kaldom, ki ga danes vodi druga generacija z Alešem Kirbišem na čelu.
5: Naša zgodba sega v leto 1999, ko je oče prevzel trgovino z gradbenim materialom, tako da smo v tej dejavnosti že več kot 25 let, ker se je obseg dela z leti povečeval. Sem se leta 2004 tudi sam odločil, da se priključim družinskemu podjetju, ter po očetovi upokojitvi leta 2009 tudi sam prevzamem vodenje trgovine. Odločitev za lastno podjetniško pot je bila povezana predvsem željo, da nekaj ustvarimo sami na dolgi rok. Želeli smo graditi podjetje na zaupanju, korektnem odnosu in dobrem svetovanju.
4: O podjetju in dejavnosti Aleš Kirbiš nadaljuje.
5: Agrodom Draženci je specializirana trgovina z gradbenim materialom, tako za novogradnje kot pri obnovi hiše ali pri urejanju okolice. Pri nas lahko dobite zidake, železo, armaturne mreže, izolacije, fasadne sisteme, malte, lepila, omete, materiale za kanalizacijo, dimniške sisteme, betonske izdelke, barve in premaže ter številne druge izdelke za gradnjo ali sanacijo vašega objekta. Pomemben del naše ponudbe so tudi strehe, različne vrste strešnih kritin, sekundarne kritine, žlebove in pripadajoči material. Material dobavljamo tako za večje gradbene projekte in novogradnje, tudi za manjše prenove, sanacije in popravila. Trudimo se, da kupec pri nas dobi vse, kar potrebuje za svoj projekt, ne glede na njegov obseg.
4: V Agrodomu beležijo rast prihodkov in si želijo ostati močna trgovina v lokalnem okolju še naprej.
5: Lanskim poslovanjem smo bili zelo zadovoljni, letos pa poslujemo na podobni ravni oziroma beležimo tudi manjšo rast. Ampak kot družinskemu podjetju nam ni najpomembnejša rast za vsako ceno, pomembno nam je, da podjetje posluje stabilno, da ohranjamo korektni odnos do kupcev, zaposlenih in dobaviteljev, ter da lahko kupcem še naprej ponudimo kakovosten material in strokoven nasvet. Tudi v prihodnje želimo dopolnjevati ponudbo, spremljati novosti v gradbeništvu in ostati močna lokalna trgovina. Ne želimo pa izgubiti tistega, zaradi česar so nas kupci sprejeli, dostopnosti, osebnega pristopa in občutka, da pri nas niso samo številka.
4: V Draženskem Agrodomu so zaposleni trije. Pri delu sodelujejo tudi člani družine, občasno najamejo pomoč preko študentskega servisa, še pravi Aleš Kirbiš. Z njim sem se za podjetniški navdih pogovarjala Anemari Kekec, ki vas vabim, da v naši družbi ostajate še naprej.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata.

0: undertone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Podravje na dlani.
2: Čeprav so na pokopališču nedavno slovesnim odprtjem zaključili gradnjo novega sakralno-kulturnega objekta, merliške vežice, žarnim zidom in prostorom za raztros pepela, so vitomarci ti dni še vedno pravo gradbišče. Cesta skozi središče občine je na več mestih razkopana, stroji brnijo, delavci pa hitijo z delom. V tem trenutku namreč poteka izvedba več projektov hkrati. Med njimi je ureditev pločnika od gasilskega doma do osnovne šole. Nedavno so dokončali gradnjo pump treka, v teku je obnova telovadnice in ureditev športnega platoja. Začela pa so se tudi dela za projekt Zeleni vitomarci. Češnja na vrhu torte aktualnih infrastrukturnih projektov v občini pa je vsekakor podpis pogodbe za izvedbo rekonstrukcije odsekov Vitomarci-Gabrnik in Cerkvenjak-Vitomarci. Za rekonstrukcijo regionalke skozi Vitomarce smo si prizadevali dolgih 12 let, vse od začetka mojega prvega mandata županovanja. Nemogoče je našteti, koliko sestankov, usklajevanj, dopisov, sprememb, telefonskih klicev in strajanja je bilo potrebnih, da smo prišli do trenutka, ko lahko končno rečemo, da nam je uspelo. Zadovoljstva ne skriva županja Darje Vudler-Brlak. Gre za tripartitno pogodbo med občino, direkcijo za infrastrukturo in izvajalcem, podjetje gradnje Žveplan iz Štor. Vrednost investicije skupaj z davkom na dodano vrednost znaša dobre 3 milijone evrov.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Papež Leon XIV je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Vaša popodanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.
9: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
10: Čestitki naj prisluhneta draga mami in ati, Monika in Peter Jagarinec iz Male Varnice. Čestitki naj prisluhneta draga mami in ati, Monika in Peter Jagarinec iz Male Varnice. Danes je vajin poseben dan in midva sva zelo vesela, da ga lahko praznujeva z vama. Skupaj sta že mnogo let in v teh letih se je zgodilo veliko stvari. Veliko smeha, lepih trenutkov, pa tudi kakšen prepir. Ampak vedno sta ostala skupaj in vedno sta bila tukaj tudi za naju. Hvala vama, ker nama dajeta ljubezen, dom in občutek, da se lahko vedno obrneva na vaju. Hvala za vse, kar naredita za naju, tudi takrat, ko mogoče narečeva dovoljkrat hvala. Mami in ati, želiva vama, da bi bila še naprej tako srečna, da bi se veliko smejala, se imela rada in da bi skupaj doživela še ogromno lepih stvari. Midva pa obljubljava, da bova poskrbela, da vama tudi v prihodnje ne bo nikoli dolgčas. Rada vaju imava do lune in nazaj. Gašper in Rok.

Večno zvestobo sta si obljubila draga hčerka Monika Arbajter in njen izvoljenec Peter Jagarinec iz male varnice 11B. Večno zvestobo sta si obljubila draga hčerka Monika Arbajter in njen izvoljenec Peter Jagarinec iz male varnice 11B. Draga Monika in Peter, o poroki vama iz srca čestitava in si želiva, da bi bila vajina skupna pot še naprej polna ljubezni, spoštovanja, razumevanja in nepozabnih trenutkov. Naj bo vajin dom vedno poln topline, smeha in sreče. Posebej lepo je, da vajino ljubezen že bogatita vajina sinova, Gašper in Rok. Naj vas vedno povezujejo trdna družinska ljubezen, medsebojna opora in veliko lepih skupnih doživetij. To so želje ateka Milana in mamice Marinke.

Čestitki naj prisluhneta draga sestra Monika in njen izvoljenec Peter Jagarinec iz Male Varnice. Čestitki naj prisluhneta draga sestra Monika in njen izvoljenec Peter Jagarinec iz Male Varnice. Draga nevesta in ženin, danes se preteklost in prihodnost zlijeta v trenutek, ko se srečamo, ustavimo, poveselimo in vama želimo dobro. Ljubita in spoštujta se. Prevelika pričakovanja prinesejo premalo sreče, zato se veselita drobnih presenečen, ki vaju bodo z njo preplavila. V težavah se ne vdajta, vsako zmago bosta zrelejša in bogatejša. Življenje je največji dar, zato ga spoštujta. V uspehih uživajta vsak dan sproti, ostanita skromna, bodita to, kar sta. Ne sanjajta, ampak živita svoje sanje. Ljubezen se sedaj začenja učiti potrpežljivosti in odpuščanja, zaupanja in poštenosti, nesebičnosti in sodelovanja. Vse to so niti, iz katerih se tke zakon. Vse lepo na vajni novi poti, Gašperju in Roku pa še naprej srečno in veselo otroštvo. So želje sestre Polonce z družino.

Čestitki naj prisluhneta draga sestra Monika in njen izvoljenec Peter Jegarinec. Čestitki naj prisluhneta draga sestra Monika in njen izvoljenec Peter Jegarinec. Danes ti iz srca želim, da bi v objemu človeka, ki si ga izbrala, našla svoj mir, svojo srečo in ljubezen za vse življenje. Naj vaju vsak dan povezuje še močnejša ljubezen in naj vajina skupna pot nikoli ne izgubi svojega čara. Gašperju in Roku pa želimo, da bosta vedno vedela, kje je njun varen pristan. Sestra Doroteja z družino.

Poročna prstana sta izmenjala dragi sin Peter Jagarinec in njegova Monika. Poročna prstana sta izmenjala dragi sin Peter Jagarinec in njegova Monika. Svojo zgodbo pišeta že vrsto let, polno ljubezni, spominov, preizkušenj, odrekanja. Naj bo vajno življenje v zakonu kot nežna pomlad, naj v njem vedno znova cveti ljubezen, naj vama sončni žarki prinesejo toplino in naj po dežju zmeraj posije sonce. Peter, danes je njeno srce polno ponosa, ko te gleda ob svoji ženi Moniki in ob vama vajna cvetova, Gašperja in Roka. Naj vajna ljubezen raste kot drevo z močnimi koreninami in naj jo leta še poglobijo. Ostanita si blizu, čuvajta drug drugega in vajin mali svet. Želi mama.

Najlepše želje so namenjene dragemu bratu, svaku in stricu Petru in njegovi Moniki. Najlepše želje so namenjene dragemu bratu, svaku in stricu Petru in njegovi Moniki. Veliko skupnih let že hodita skozi življenje, skozi strmine in doline, ob mirnih in daročih rekah. Skupaj sta premagala vse ovire, zgradila svoj dom in ustvarila družino. Peter, danes sem ponosen, da stojim ob tebi in da je najina vez močna in posebna, ki je ne more pretrgati ne čas, ne življenje. Draga mlado poročenca, naj vaju življenje vodi še dolgo skupaj. In ko pridejo nove strmine, se vedno pospnita skupaj. Ko pride reka, prečkajta jo z roko v roki. Kajti najlepše potovanje je tisto, na katerem nisi sam. So iskrene želje brata Klemna z Julijo in Kajem.

Tudi te najlepše želje so namenjene bratu Petru in njegovi Moniki. Tudi te najlepše želje so namenjene bratu Petru in njegovi Moniki. Pravijo, da veter ne vpraša lista, kam ga bo odnesel, samo nežno ga ponese naprej. Morda je ljubezen tudi takšna. Ne veš vedno, kam te pripelje, veš pa, s kom želiš ostati. Naj vaju življenje od danes naprej nosi skozi sončne dni in tihe večere, skozi smeh, majhne in velike sanje. Naj bo vajin dom zmeraj pristan, za vaju ter vajina Gašperja in Roka. Želijo sestra Štefka z Danijem ter Rene Saro.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji. Evakuacije in več aretacij. Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Bavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Petek 13. novembra bo prav poseben dan, kajti takrat vas vabimo na veliki koncert Marka Vozlja z njegovimi mojstri. Ob 19. uri se bo pričel koncert v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Čaka nas večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Stopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri vas vabimo v petek 13. novembra v Dominikanski samostan na Ptuju. Ne zamudite!

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes bomo v oddaji izvedeli več o svetu glasbil, ki nas popeljejo daleč nazaj v čas. V čas, ko za dobro glasbo nismo potrebovali velikih odrov, elektrike in pa zapletenih instrumentov. Včasih je bilo dovolj že nekaj volje, spretnosti, kanček iznajdljivosti in trstika. Govorili bomo o trstenkah, o posebnih ljudskih glasbilih in tudi o haloški žvegli, ki v sebi nosi del naše domače kulturne dediščine. Odgovore bomo iskali z našim današnjim gostom, ne bomo ga še takoj razkrili, naj se vam predstavi kar sam.
2: Sem Vito Mavčič, sem dijak tretjega letnika Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru, prihajam iz Cirkulan. In sem ponosen haložan.
1: Torej, zelo mlad, ampak krati lahko rečemo že tudi zelo izkušen. Vito, kdaj si se ti pravzaprav prvič srečal oziroma spoznal s trstenkami?
2: Z trstenkami sem se prvič srečal v osnovni šoli. Takrat sem še bil v 8. razredu in vse skupaj se je začelo z idejo, da bi sodeloval na tehničnem tekmovanju. Sam me tehnika zelo veseli. S to idejo sem v bistvu prišel do svojega mentorja, učitelja tehnike na moji osnovni šoli Cirkulane Zaveč, Janeza Zupaniča, s katerim sva potem skupaj sodelovala. Prav on mi je v bistvu približal idejo o izdelavi trstenk in vedel je, da pač jaz prihajam iz haloških koncev, iz Cirkulan, in da imam korenine tudi v Podlehniku, odkoder trstenke tudi izvirajo. Zato se je odločil, da mi poskuša približati to ljudsko glasbilo, ki ga takrat še nisem tako dobro poznal in me je takoj nadušil. On je predtem že raziskoval trstenke in na njihovo temo napisal tudi diplomsko nalogo, zato je imel tudi veliko znanja, ki mi ga je kasneje z veseljem predal in za kar sem res hvaležen.
1: Kaj pa je torej tebi bilo tisto najbolj zanimivo, da lahko rečeva, da te je to glasbilo vseeno pritegnilo?
2: Pri samih trstenkah zdaj z mojega vidika predvsem pri izdelovanju samih trstenk me veseli predvsem to, da lahko za izdelavo uporabiš res naravne materiale in da večina dela poteka predvsem ročno, zato potrebuješ tudi nekoliko spretnosti in prav tako vaje. Drugače pa seveda me veselijo zato, ker so tradicionalno slovensko ljudsko glasbilo.
1: No, Vito, potem pa je zdaj tvoja naloga, da tudi ti naše poslušalce pritegneš k poslušanju na način, da jim opišeš in predstaviš to našo trstenko.
2: Trstenke so torej, kot sem že prepovedal, tradicionalno slovensko glasbilo in so izdelane iz trstike in so podobne panovi piščali, vendar takšna slovenska verzija. Sestavljene so iz takšnih več sporedno povezanih cevk z različnih dolžin, ki so potem zvezane skupaj z dvema deščicama, zvezane še skupaj z naravno vrvico ali pa čerljasko dreto. V bistvu narobe obrnjene trstenke tudi spominjajo na obliko orgel, zato jih nekateri poznajo tudi pod imenom orglice.
1: In zato je treba imeti tudi prav posebej materiala, ne Vito?
2: V bistvu so narejene iz trstike, to pa je takšna močvirnata rastlina, ki po zimi oleseni in je takrat primerna za nabiranje in tudi potem izdelavo trstenkinih piščali.
1: In kdaj v bistvu sploh imaš ti čas izdelovati ta glasbila?
2: Sam pa jih potem izdelujem pač, ko imam kaj časa po šoli ali pa med počitnicami.
1: Rekel si, da gre torej za naravni material in morda tudi točno določeno obdobje, kdaj mi ta material nabiramo, kdaj ga je treba iskati.
2: Tako torej gre za trstiko, jo naberemo v zimskih mesecih, potem to, ko naberemo, jo narežemo na kose in po velikosti razvrščamo, na to razrežemo še na točno mero, piščali dobro očistimo in kasneje tudi uglasimo.
1: In koliko časa torej traja vse to skupaj? Se pravi, zdaj, če gledava od nabiranja trstenke pa potem vse do končnega izdelka.
2: Sam, ko imam že nekaj vaje za sabo, potrebujem nekje tam 5 ur, da izdelam ene trstenke. Saj je veliko faz izdelave in tudi vso delo, kot sem prepovedal, poteka bolj kot neročno.
1: No, sedaj si bomo privoščili nekaj glasbe, potem pa nadaljujeva najin pogovor.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Danes govorimo o tradicionalnih glasbilih in eno izmed njih je tudi trstenka. Moj današnji gost je mlad 17-letni Vito Malčič iz Cirkulan, ki trstenke tudi sam izdeluje. Prej sva že povedala, da se izdelujejo ročno in da traja tudi do 5 ur za izdelovanje.

0: mi zdi, da je nasploh oglaševanje samih trstenk, ki je po svoje tudi kar zahtevno. In v bistvu trstenke oglasiš z stavljanjem takšnih čepov iz smole, iglavcev ali pa iz, lahko iz čebeljega voska in jih potem stavljaš na točno določene mesta v cevkah trsike. Saj trsika je takšna votla rastlina in je potem tudi moč, da lahko mi stavljamo takšne čepe in tako oglasimo so zadevo.
1: Se pravi, moraš imeti tudi posluh, da lahko trstenko oglasiš, ali morda to pomeni, da znaš tudi sam igrati na trstenke in kakšna glasba se pravzaprav sploh igra na njih?
0: Ja, znam tudi igrati na trstenke, zdaj igra se bolj kot ne ljudske melodije, sam rad zaigram kdaj pa kdaj na trstenke. Je pa ena slovenska ljudska skupina, ki se ukvarja z prezentacijo ljudskih glasbil in prav tako igra na trstenke, jo vključuje v svoj program, to pa je Kurja koža.
1: Ampak Vito, ti se ne ukvarjaš samo s trstenkami, ampak zelo dobro poznaš tudi haloško žveglo. Kakšno glasbilo je to?
0: Haloška žvegla je prav tako tradicionalno ljudsko glasbilo iz Halos, kot nam že ime pove. V bistvu gre za posebno vrsto lesene prečne flavte, ki spominja v bistvu na frulico. Narejena je iz slivovega lesa in se izdeluje predvsem z struženjem in z ostalimi fazami.
1: Je morda tudi tukaj kak poseben postopek izdelave samega glasbila? Gre prav tako za ročno delo ali je tukaj kakšna razlika v primerjavi s trstenkami?
0: Pa je prav tako veliko postopkov. Edina razlika je, da je pri haloški žvegli predvsem več strojnega dela. Se večina vsega dogaja na stružnici.
1: In ti si pripravil že tudi vrsto raziskovalnih nalog. Ena izmed njih je bila ravno na temo haloške žvegle, je res?
0: Tako, haloško žveglo sem tudi raziskoval in izdelal raziskovalno nalogo pod mentorstvom Janeza Zupaniča in so mentorstvom doktora Draga Kuneja in Roberta Železnika. Raziskovalna naloga ima naslov seveda haloška žvegla. V bistvu namen te raziskovalne naloge je bil, da sem prišel do vseh potrebnih podatkov, da sem lahko kasneje žveglo tudi izdelal. Prav tako pa sem prišel do ljudi, ki so mi znali nekaj več o žvegli povedati iz osebnih izkušenj ali pa na glasbilo znal igrati. Z njim sem potem upravil takšne vodene intervjuje ter zapisal njihova pričevanja in raziskovalno nalogo obogatil tudi s tem.
1: Kakšne pa so bile kaj tvoje ugotovitve na koncu? Zagotovo si prišel tudi do kakšnih zanimivosti.
0: Zdaj iz samih pričevanj se mi zdi, da je najbolj zanimivo vsaj za mene to, da sem prišel v stik z več kot 150 let staro žveglo, ki je res v izjemnem stanju in je delo izdelovalcev iz rodbine Merc. In sem kar ponosen na to, da sem lahko videl pa tudi zaigral malo na njo.
1: No, to pa ni kar tako in verjamem, da je bila to posebna izkušnja, ki ti bo zagotovo ostala v spominu. Me pa še zanima, glede na to, da doma izdeluješ trstenke, si imel vso opremo in prostor že doma ali si moral to vse na novo kupiti in obnoviti in pripraviti?
0: Ja, doma imamo mizarsko delavnico, moj oče je mizar, zato mi je to kar pač domače, no vse skupaj. Večino strojev sem res imel že pri roki, za izdelavo žvegla pa sem vseeno kupil še dve stružnice, na kateri potem vsako poletje delam žvegle, pa zanje tudi izdelam potem škatlice.
1: Se pravi, na nek način ti je to tudi neka sprostitev za prosti čas, a ne?
0: Tako, hobi.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Vito Mavčič je z nami, ki tudi sam ročno izdeluje tradicionalne trstenke in pa haloško žveglo. S tem pa ohranja našo dediščino. In Vito, si imel ti že kdaj sploh kakšno priložnost to svoje delo kje predstaviti? Si dobil tudi kakšno nagrado morda za to?
2: Ja, torej oba izdelka sem imel priložnost predstavljati tudi ob različnih priložnostih in na tekmovanjih. Eno izmed teh je tehniško tekmovanje Zveze za tehniško kulturo Slovenije. In nasploh zdaj s trstenkami in dekorativno škatlico sem takrat na tehničnem tekmovanju v sklopu izdelek iz učenčeve domače delavnice dosegel prvo mesto, prav tako naslednje leto z haloško žveglo. Zdaj z raziskovalno nalogo haloške žvegla pa sem tudi tekmoval na srečanju mladih raziskovalcev in prejel najvišje priznanje.
1: Ja, čestitam, ampak to še pa ni vse, ne?
2: Trstenke sem kasneje predstavljal tudi na Aleji znanja, leta 2023, to je bilo v Cankarjevem domu, kjer sem imel tudi svojo stojnico. Mogoče zdaj po vseh teh tekmovanjih bi rekel, da se moja zgodba z ljudskimi glasbili, trstenkami in žveglo ni končala, se še nekako vse bolj razširilo in sem v letošnjem letu tudi sodeloval kot soavtor razstave na temo trstenk in žvegle, skupaj z doktorjem Dragom Kunejem in mojo mamo Gordano Črnive.
1: Kdo vse pa je sodeloval pri tej razstavi?
2: To obširno razstavo smo mi pripravili skupaj z občino Podlehnik v sklopu praznovanja občine in priredili potem tudi otvoritev razstave, na kateri je med ostalimi gosti program popestrila tudi skupina Kurja koža pod vodstvom mojega somentorja, doktora Draga Kuneja.
1: Pa je ta skupina morda zaigrala tudi na tvoje trstenke?
2: Ne, igrala na starejše, mogoče bo pa čez nekaj časa tudi na more.
1: Upam, da. No, zdaj pa kot mlad lesar, ne, kako gledaš bistvo na takšno ohranjenje dediščine? Se ti zdi to pomembno torej za mlade, za nasplošno znanje o tem, da ljudje vejo, kaj sploh to je in kako to zgleda?
2: Ja, seveda, meni se zdi ohranjanje dediščine zelo pomembno, saj s tem v bistvu ohranjamo ne samo običaje in navade, ampak tudi znanja naših prednikov in se z njim prav tako učimo in potem predajamo na vse zadnje našim zanamcem, tako da to, no, se mi zdi kar pomembno.
1: Boš tudi sam recimo naprej ohranjal to dediščino, nekaj si že prej sicer omenil, da se še ni zaključilo to tvoje delovanje, ampak kakšne imaš kaj plane za naprej, morda spet kakšno tekmovanje, še v tujini ali kaj podobnega?
2: Tekmovanje načeloma ne, ampak mogoče kakšen sem prej, saj bi prav tako to znanje rad predajal naprej in mlajšim in tudi širši javnosti. Seveda bi žveglo in trstenke še naprej rad izdeloval, mogoče tudi prodal izdelke v kakšni glasbeni trgovini ali pa v muzejih. Ja, vsekakor pa bi želel to znanje širiti, žveglo in trstenke spet postaviti na tiste prepoznavne noge.
1: Koliko pa ti recimo pomeni to, da je občina Podlehnik tvoj izdelek tudi vzela kot protokolarno darilo?
2: Zelo sem počaščen, se to tudi nekakšna potrditev, da delam v pravi smeri. In da se bo to še naprej potem ohranjalo.
1: Ja, Vito, jaz upam, da tebe in tvoje delo še kdo opazi in da se ti uresničijo tvoje želje, mi pa se ti lahko zahvalimo samo še za tvoj čas in pa, da ohranjaš našo dediščino. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. V EU porast nesreč pri delu s smrtnim izidom. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kaže ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, s katero predstavo mestno gledališče Ptuj zaključuje to sezono, pa tudi kaj storiti, če vam dostavna služba skuša dostaviti paket, ki ga niste naročili.

0: Podravje na dlani.
1: Mestno gledališče Ptuj je v sezoni 2025-26 praznovalo 30. obletnico ustanovitve in 30. obletnico prve premiere. Tekočo sezono zaključuje s premiero Sto nas je, ki je bila včeraj, predstava pa je potekala tudi dan prej, 25. septembra. Gre za koprodukcijo mestnega gledališča Ptuj in SNG Drama Ljubljana. Delo švedskega avtorja Jonasa Hasena Kemirja, za katero je leta 2010 prejel prestižno norveško

0: Številni življenjskih izbirah, od rojstva do svojega konca, pri čemer se ni mogoče izogniti vprašanju o tem, ali bi po vsem preživetem in minulem lahko začele znova. Na vsakem koraku pa se med seboj krešajo mnenja. Za marsikaterega moškega bo to zanimiv pogled, kako se to poteka v notranjosti neke ženske. Na tej poti tudi sanjarijo, zato tudi vprašanje, katera od zgodb je resnična. Režiser je Peter Petkovšek, ki je izbral popolnoma žensko ekipo.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: S porastom spletnega nakupovanja pri Pošti Slovenije v zadnjih letih zaznavajo tudi večje število poskusov prevar, ki zlorabljajo dostavne službe. Med načini, s katerimi poskušajo izkoristiti neposljivost potrošnikov, so tudi nenaročene pošiljke z odkupnino, ki je razmeroma majhna, lahko pa gre tudi za zelo visoke zneske. Pristojni opozarjajo, naj ljudje paketa, ki ga niso naročili oziroma katerega pošiljatelja ne poznajo, ne prevzamejo in ne plačajo odkupnine. Pred prevzemom naj pri člani gospodinstva preverijo, ali je kdo dejansko opravil naročilo, ter naj podatke o pošiljki preverijo neposredno pri dostavni službi in sicer prek njenih uradnih kontaktov, opozarjajo na policiji. Pošta Slovenije namreč pakete, ki jih naslovniki niso prevzeli oziroma tako imenovane vrnjene pakete, vrne pošiljatelju. Neznanemu pošiljatelju pa naj prejemniki paketa vsekakor tudi ne posredujejo dodatnih osebnih, bančnih ali drugih podatkov. Prejemniki naj obvestilo o pošiljki, podatke o pošiljatelju, številko pošiljke ter morebitna sporočila ali elektronsko komunikacijo shranijo. V sumljivi pošiljki pa naj obvestijo dostavno službo.
0: Podravje na moji dlani.
2: Ako noćas

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež pozval francoske škofe k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam. V Nemčiji množični protesti proti načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Papež Leon XIV je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Vsem tistim, ki še niste naročniki Štajerskega tednika, sporočam, da je zdaj pravi čas, da to postanete. Kajti pripravili smo prav posebno akcijo. Vsi tisti, ki se boste v času trajanja akcije naročili na Štajerski tednik, boste prejeli čudovito nagrado set 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Gre za res lepo, lično nagrado, ki bo popestrila vaš ritual pitja kave ali čaja. Medtem pa boste seveda v Štajerskem tedniku prebirali sveže novice iz domačega okolja. Naročnino lahko sklenete osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju. Vsak delovnik med 8 in 12 ter med 13 in 15 ura. Ali pa se odpravite na splet www.trafika24.si poševnica naročanje poševnica Štajerski tednik. Ko boste postali naši novi naročniki, pa boste nagrado lahko prevzeli v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 0140 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla, rastline, živali, človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri. V današnji oddaji bomo spoznali kmetijo Pukšič s Koga, ki se je že pred leti odločila za ekološko kmetovanje. Danes na svojih njivah in v rastlinjaki pridelujejo različne vrste zelenjave, del pridelka pa tudi predelajo okusno ozimnico. Z nami je gospodar Zvonko Pukšič.
4: Pridelujemo predvsem zelenjavo za vlaganje, ne, se pravi, doma imamo predelavo. Vse, kar pridelamo na kmetiji, potem tudi predelamo za naše kupce. To pomeni rdečo peso, kumarice, papriko, potem zelenjavo za mešano solato, stročji fižol tudi vložimo, imamo tudi jagode, pri jagodno marmelado, nekaj prodamo jagod svežih, pa ajvar delamo. Ne. Pridelujemo pa tudi zelje za kisanje in v zadnjih letih tudi žita, ker smo povečali kmetijo, povečali njivske površine, tako da imamo od lanske jeseni v prodaji tudi moko za naše kupce, različne vrste mok. Ne. Zdaj, kar se tiče same ekološke pridelave, mi smo se odločili, ker se nam je zastavilo vprašanje ob uporabi kemičnih sredstev za varstvo rastlin, tudi lahkotopnih gnojil, ali je potem takšno živilo res 100% zdravo in varno za naše kupce, ne? Ker pač smo skozi raziskovanje ugotovili, da to ni čisto tako, smo se odločili za ekološko pridelavo in to pomeni pač resno spremembo na kmetiji, to potegne za sabo ogromno stvari, potrebno je pridobiti nova znanja, mogoče malo drugače, pogledati na kmetovanje, tudi mogoče na življenje samo, drugače pogledati na rastline, na zemljo in v bistvu začeti delati po novih pravilih. To pa pomeni brez uporabe lahkotopnih gnojil, se pravi, to so gnojila, v katerih hranila lahko raztopi voda, to je prepovedano v ekološki pridelavi in prepovedano je uporaba vseh kemičnih sredstev za varstvo rastlin, ne, se pravi, tistih, ki so narejena v laboratoriju. Ne. Sme se pa uporablja gnojila, ki niso topno v vodi in pa pripravki za varstvo rastlin, ki so vzeti v naravi in pripravljeni v takšno obliko, da jih potem v bistvu kmet lahko uporabi. Spravi nabor sredstev, nabor gnojil in zaščitnih sredstev je bistveno manjši kot za ostale kmetije konvencionalne, ne? Ampak je pa spet dovolj teh sredstev, da se brez problema da pridelati zelenjava tudi na ekološki način.
3: Kakšen pa je odziv kupcev na izdelke, ki so pridelani na ekološki način?
4: Ja, povpraševanje je vedno večje. Ne? Zdaj imam podatek, da je v bistvu, ne vem točno, vsaj 10 let nazaj ali pa mogoče 15 let nazaj je bilo 95%, ne, kar so prodale trgovske verige ekoloških živil, je bilo 95% iz uvoza. Se pravi, v Sloveniji ekološki kmetje smo pridelali premalo, ne, kupci hočejo več. Se pravi, kupci se prebujajo, kmetje smo mogoče malo zaspali na tem področju. Ne. Vedno več je družin, ki želijo zdravo hrano, ki se zavedajo, da v bistvu zdravje ni samo po sebi umevno, ne, zdravje je neka vrednota v življenju in ni samo po sebi umevno. Mi moramo nekaj narediti, ne, če hočemo biti v življenju zdravi in hrano. Hrana je pomembna na tem področju, ne? In ko se ljudje to enkrat, ko se posameznik tega enkrat zave, ne? Potem pač začne iskati informacije, kakšna je razlika med živili, kaj pomeni ekološka pridelava, kaj pomeni konvencionalna pridelava. Ne? Kupci se izobražujejo in takšni kupci razumejo višjo vrednost ekološko pridelanih živil in v bistvu pač vedno več je teh ljudi in mi brez težav prodamo vse, kar pridelamo po pravičnih cenah. Pravična cena pomeni, da smo mi zadovoljni in da je kupec zadovoljen s tem, kar dobi. Ne?
3: Še pove kmetovalec Zvonko Pukšič. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o ekološkem kmetovanju. Že pred časom so se za preusmeritev v ekološko pridelavo odločili tudi na kmetiji Pukšič na Kogu. Gospodar Zvonko nam je pojasnil, koliko je zaposlenih na kmetiji in kakšen je pristop do kupcev na njihovi kmetiji.
4: Ja, pri nas v bistvu ta zaposlena oba sinova, poleg mene sta zaposlena še oba sinova, pa v bistvu imamo enega redno zaposlenega delavca, ki nam pomaga v sezoni, pa rabimo še pomoč več ljudi, ker takrat je ogromno dela, ne, treba je oskrbeti vso to zelenjavo, posaditi, oskrbeti in potem tudi pobrati, predelati. In takrat rabimo v bistvu še pomoč pač več ljudi. Se pravi, štirje smo redno zaposleni plus še dodatna pomoč izven kmetije. Ne? Pomembno je, da v bistvu se naučimo ceniti svoje delo. Se pravi, ceniti sebe, ceniti svoje delo in v bistvu, ko mi cenimo tisto, kar delamo, tisto, kar naredimo, svoj pridelek, takrat tudi kupec ceni to, kar mi naredimo. Ne? In to je eno, drugo pa je, da mu pomagamo, jaz kot prodajalec, ne, moram pomagati kupcu, da razume vrednost tega, kar mi delamo. Ne? To pa počnemo skozi pač to, da posredujemo informacije, na kakšen način delamo, kaj to pomeni, kakšne so razlike. Ne? In v bistvu naši kupci lahko spremljajo nastanek svojih izdelkov skozi celotno leto. No, mi delamo ročno vloženo ozimnico po naročilu in naši kupci naročijo spomladi. To pomeni, spomladi nam naročijo, kaj naj jim pripravimo, mi to potem posadimo za njih, posejemo, oskrbujemo zelenjavo in ko je primerno zrela, jo poberemo in vložimo v kozarce in oni celo leto dobivajo obvestila. Zdaj smo posejali vašo rdečo peso, zdaj jo okopavamo, zdaj so začele kumarce cveteti. Ne? In to daje nek dodaten občutek vrednosti v očeh teh ljudi. Ne? In recimo otroci v teh družinah, starši jim povejo, tam nekje na eni ekološki kmetiji za nas pridelujejo rdečo peso in kumarce in vse to in jeseni bomo to dobili. In ko ti otroci dobijo, to je drugačna rdeča pesa, ko jim mi dostavimo paket za celo leto, to je drugačna rdeča pesa kot tista, ki jo mama prinese z trgovine. Drugače otrok gleda na to. Ne? In to je v bistvu eden od tudi delčkov te dodane vrednosti.
3: V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili tudi o tem, kako suša vpliva na pridelavo pridelkov na ekološki način.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes poznavamo ekološko kmetijo Pukšič. Za kmetovanje so bile leto zelo zahtevne razmere. Kako pa ste se v ekološki pridelavi leto soočili s sušo?
4: To je seveda v kmetijstvu velik problem. Ne? Mi imamo večino teh zahtevnejših kultur, gojimo v rastlinjakih, ne, se pravi v zaščitenem prostoru. Celotna kmetija pač ima zagotovljeno namakanje, za vse te površine imamo zagotovljeno namakanje. Recimo največji problem imamo pri zelju, ne? Ker zelje je pač listnata rastlina in je zelo občutljiva na visoke temperature in že pri 30 stopinjah doživi temperaturni šok rastlina in preneha rasti, ko se temperature še stopnjuje, vemo, koliko časa so letos trajali ti vročinski valovi, ne dvakrat je bilo, ali mogoče celo trikrat, temperature so dosegle skoraj 40 stopinj, to je zelo, zelo neugodno za zelje in tukaj imamo res največji problem. Ne? Recimo rdeča pesa lažje prenese vročino in tudi še raste, pri rdeči pesi je največji problem, če v fazi vznika nas dobi suša, če takrat ni dovolj padavin, ne? Potem je zaradi slabega vznika lahko imamo manjši pridelek. Ne? Pri zelju je pa res in razmišljamo, da bi opustili pridelavo zelja, ker pač vložimo, pripravimo sadike, ne? Kupimo seme, pripravimo sadike, pač oskrbimo te sadike, potrebno okopavati in tak naprej, ne? In potem je pridelek res mizeren, ne? In se ne izide potem ekonomika na koncu. Za ostale površine pa imamo dovolj vode in uspemo pridelati res lepe pridelke.
3: Pove ekološki kmet Zvonko Pukšič in ob tem poudari, da ima to vrstno kmetovanje tudi določene prednosti. Med temi je prav gotovo tudi cena, ki jo lahko postavijo za svoje pridelke.
4: Tu je še v bistvu en dejavnik, ne? Če kmet prideluje recimo za živilsko predelovalno industrijo, karkoli, ali mleko za mlekarno, ali ne vem, pšenico za mline, ne? In tak naprej, ne? Takrat nima vpliva na ceno svojega pridelka. Ne? Če se pa odloči, ne? Ker kmet ne more reči, gled mlekarni, ne more reči, jaz vam pa dam mleko po takšni ceni, tam mlekarna določi ceno. Recimo odkupovalec žit določi ceno, kmet ne more reči, moja pšenica pa stane toliko. Ali bo dal po tisti ceni, ko se ponudi, ali pa mu ne bojo odkupli. Ne? Če se pa kmet odloči za predelavo, takrat pa v bistvu sam določi na koncu ceno, ne? Ker proda končnemu kupcu. Je bistveno bolj zahtevno, je potrebno bistveno več znanja, bistveno več dela je treba vložiti, ne? Ampak na koncu pa sam odloča, po kakšni ceni bo prodal. To je v bistvu tudi pomembno za ekonomiko na kmetijah. Ne? In tudi za, ne vem, mladi recimo danes drugače gledajo na delo, na življenje, kot smo mi mogoče, ko smo bili mlade, ne, in niso pripravljeni za mizerno plačilo delati. Ne. Raje odidejo.
3: Še zaključuje Zvonko Pukšič, ekološki kmetovalec Skoga. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani. Mi pa se ponovno slišimo prihodnjo nedeljo.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. Pri domu upokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro. Cirkulane pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro. Gorišnici pri vrtcu bo med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškancih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 29. septembra. Za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za zaposlene v skupni občinski upravi občin Spodnjem Podravju. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličajo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Dober dan. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju so uradno odprli 30 novih sodobnih namenskih stanovanj, prilagojeni za starejše od 65 let. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je vrata novega stanovanskega objekta stanovanji velikimi od 50 do 68 kvadratnih metrov in prilagojeni za dostop in bivanje starejših oseb odprl 2 leti po položitvi temeljnega kamna. Investicija je bila vredna okoli 4,9 milijona evrov. Gre za pomembno pridobitev, je ob odprtju dejala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in poudarila.
2: Bivali bodo lahko samostojno, objekti in stanovanja so prilagojeni njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tisti, ki se bodo sem selili, tukaj res našli prijeten in varen nov dom, krati pa ostali aktivni in povezani z okoljem, v katerem živijo. Tako da iz tega mesta res hvala vsem, ki so sodelovali pri projektu. Veseli me, da smo od dogovora in zemljišča prišli do konkretnega rezultata, ki ga danes predamo svojemu namenu.
1: Stanovanja za starejše se nahajajo v samem središču Ptuja, kjer so zdravstveni dom, urgentni center, bolnišnica, trgovina, avtobusna in železniška postaja. Oddajati jih bodo začeli predvidoma konec tega leta. Cene najema naj bi se vrtile okoli 9 evrov po kvadratnem metru. Povpraševanje po zdravstvenih kadrih v Sloveniji narašča. Kakšna je kadrovska slika zdravstvenega doma Ptuj, pojasni direktor Veselin Šučur.
3: Trenutno imamo 328 zaposlenih delavcev, od tega je 32 zdravnikov, 18 zobozdravnikov, imamo kar nekje približno 100 srednjih medicinskih sester, 30 diplomiranih medicinskih sester pa še ostalega kadra. Vse skupaj je 328 ljudi. Rehko bi zdaj srednje medicinske sestre so največji problem. Žal so podplačane, ne nazadnje v družbi nam se zdi, da niso tak cenjene, ne, in to je največji problem, ki ga trenutno imamo.
1: Še pojasni direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur. Dogovor za razvoj podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. Župan občine Ormož in predsednik sveta podravske regije Daniel Vrbnjak pravi, da morajo občine vse aktivnosti usmeriti v pohitritev postopka črpanja sredstev.
4: Predvsem je vsa sila potrebno dati pri samih sebinskih pregledih posameznih ministrstva, ki te vloge pregledujejo, ki dajo, bi rekel, zeleno luč nadaljevanju. To se pravi, predvsem je tu potrebno dogovori med posameznih ministrstvi. Potem pa, ja, občine da zaženejo čim prej izbiro samih izvajalcev, izbiro vseh potrebnih postopkov, ki jih morajo okrog javnih naročil izvesti in pa da čim prej pridobijo odobreno vlogo z strani ministrstva in da počnejo lahko delati in pa črpati evropska sredstva. To je zdaj največ stvari, se pravi pri pridobivanju soglasij, mnen in pa pri pregledu, pri samih vsebinskih pregledu vlog, tako da tu je zadeva potrebno absolutno pohitriti in pa čim prej dati zeleno luč, da občine lahko izvajajo, kot tudi črpajo evropska sredstva.
1: V občini Destrnik je potekala otvoritev športne infrastrukture in zamenjava umetne trave na večfunkcijskem igrišču. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
5: Danes smo otvorili še zadnjo v nizu investicij na športnem igrišču pod osnovno šolo v Destrniku, v nizu rečeno v tem mandatu. Namreč leta 24 smo obnovili atletsko stezo, leta 25 multifunkcijsko igrišče iz tartana in danes smo otvorili igrišče za umetno travo, nogometno igrišče. Imeli smo sofinanciranje, uspeli smo razpisa nogometne zveze Slovenije v višini 5000 evrov in pa z sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Celotna investicija, ki smo danes predali svojemu namenu, pa je znesla nekoliko več kot 96 tisoč evrov.
1: Je povedala županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: hitrit lokalnega okolja.
1: Šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj v novem šolskem letu obiskuje preko 600 dijakin in dijakov. Na šoli so veseli povečanega opisa program gastronomske storitve, kjer osnovno znanje pridobivajo bodoči kuharje in natakarji, znatno več interesa mladih pa je tudi za kmetijstvo, pove ravnateljica Darja Harp.
2: Povečal se nam je tudi vpis, kar nas izredno veseli v program kmetijsko-podjetniški tehnik. Sicer še to vedno ni številka, katero bi želeli imeti v prihodnje, ampak verjamemo, da če se nam je letos povečal vpis za, moram reči, 100%, kajti lansko leto smo vpisali v prvi letnik 5 dijakov kmetijsko-podjetniškega tehnika, letos jih je 10 in verjamemo, da je to tudi malo posledica vsega tega poudarjanja samo skrbe pridelovanja hrane, pomena hrane iz lokalnega okolja, da se tudi že to pozna in da dijaki prepoznavajo svoje priložnosti ali pa svoje poklicne poti tudi na tem področju.
1: Je za Radio Ptuj še povedala Harbova. Centru za krepitev zdravja v Ptujskem zdravstvenem domu beležijo dober obisk, pravi Nika Matjašič iz tega centra in o težavah, ki najbolj tarajo paciente, pove.
3: Največ težav opažamo z nezdravim prehranjevanjem in pa z premalo telesne aktivnosti. Posledično je pa, da bi bilo veliko krat

0: še pove Matjašičeva. Na Ptuju so na Evropski dan brez avtomobila dobili prenovljeni in razširjeni sistem izposoje javnih koles Pecikl 2. Mestna občina Ptuj je z izposojo že leta 2018 začela na mestnem in zadružnem trgu pri Rimski peči in bolnišnici. Zdaj je postaj in koles na Ptuju na voljo več. Posodobljeni sistem, ki so ga obnovili z dobrimi 300 tisoč evri evropskega denarja, sta svojemu namenu predala direktor podjetja javne službe in županja mestna občina Ptuj Nuška Gajšek.
1: Imamo 40 koles, od tega 16 električnih, 8 postaj, torej 4 nove, malo bolj strateško razporejene po mestu, tako da gremo od pokopališča kupovalnega centra do term, pa vmes še vse te blokovske in postaje v starem mestnem jedru. Tako da jaz mislim, da bo zdaj ta sistem bistveno bolj zaživel. Tudi kolesa izgledajo bistveno bolj uporabna kot tista prejšnja. Tudi sistem je bistveno bolj prijazen za uporabnika glede izposoje. Zdaj, kot že rečeno, sama izposoja bo zastojen, bo nek minimalni prispevek za kartico, zato da lahko registriramo seveda uporabnike, ampak generalno gledano jaz upam, da bo prispevalo k večji trajnostni mobilnosti, da bo ljudje res pridemo uporabljali.
0: In da bodo tako razbremenili promet in parkirišča v starem mestnem jedru. Pri gradu Zavrč je potekal dan Interreg sodelovanja z naslovom Po sledih zlata čezmejna postolovščina. Izvedli so ga skupaj s projektom Zlatarske avanture, ki je sofinanciran iz programskega obdobja 2021-2027. Ministrica za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs je v pomenu tovrstnih projektov dejala.
2: Tudi osebno imam izkušnje s temi projekti, ker sem predelala kot prijavitelj projektov, ko nisem bila ministrica. Tako da čezmejni programi in s Hrvaško, Avstrijo, Mađarsko, Italijo so vsekakor vredni, da jih ljudje pogledajo, se prijavijo. Tudi lahko garantiram, da tisti projekti, ki so dobro pripravljeni, imajo kvalitetna partnerstva, dobro postavljene finančne načrte, da jih tudi zelo strokovno pregledamo in potem tudi imajo možnost za uspeh. Še posebej me veseli, da je v ta projekt vključena občina Zavrč. Zavrč je namreč in obmejna občina in v problemskem območju. To smo tudi rekli takrat, ko smo prihajali na to ministrstvo, da nam bo to ena izmed prioritet in me veseli, da so pri tem uspešni.
0: Dan Interreg sodelovanja je tradicionalna evropska pobuda, s katero programi Interreg vsako leto približajo rezultate čezmejnega sodelovanja prebivalcem Evrope.
3: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Na Ptuju so začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranči. Obnovili bodo 420 metrov ceste. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovja. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: To je ena tista tudi vpadnica v mesto, kjer se veliko ljudi pripelje. Cesta je v katastrofalnem stanju, to vemo, to opozarjajo že zelo dolgo. Zdaj smo končno tudi se odločili in bomo to naredili. Počakali smo, da se izgradi blok. Tam so seveda bili do sedaj veliki gradbeni stroji, hruški, ki so v bistvu cesto uničili, zato ni bilo smiselno prej začeti. Zdaj, ko je ta del končan, lahko začnemo z gradnjo tega dela. Jaz mislim, da se tudi ta del Ptuja to zasluži. Tu konec koncu tudi ljudje se dosti sprehaja, dosti hodi. Uporablja se tudi veliko kot kolesarska infrastruktura, tako da nujno potrebno in jaz se že veselim, ko bo končano, ker bo nekako zaokrožilo ta izgled.
1: Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste. V občini Hajdina so bili v zadnjem obdobju uspešni pri pridobivanju evropskega in državnega denarja za investicije. Župan Stanislav Glažar.
3: Povdariti je potrebno, da vse tisto, kar smo v prvem polletju si pripravljali, zdaj v drugem polletju tudi realiziramo in sicer imamo kar nekaj večjih projektov. Imamo dve energetske sanacije do domov in sicer energetska sanacija v Skorbi in Draženci, kjer se dela zaključujejo in bodo v drugi polovici oktobra tudi zaključena. Imamo projekt, ki ga imamo v okviru odbora regij in sicer zelene površine, to se pravi ozelenitev centra občine, okrog pokopališča, okrog zbirnega centra in pa vse drevo red do samega poslovno-stanovanskega centra.
1: Kar nekaj pa se dela na modernizaciji cest. Trenutno zaključujejo dela na enem večjih odsekov Gereči vasi, še pravi Glažar. Člani in botri Lions kluba Ptuj so pred kratkim svojem vinogradu dobrodelnosti opravili simbolično trgatev. Tudi letos bodo podelili štipendije tistim dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področju kmetijstva in prihajajo iz Haloz. Poleg tega projekta pa v klubu tudi letos načrtujejo še veliko drugih aktivnosti. Vodenje Lions kluba Ptuj je po 21 letih ponovno prevzel Branko Šmigot.
4: V tem času je klub zelo zrastel in tudi veliko projektov se je ustvarilo. Priskočili smo na pomoč 20 otrokom pri nakupu šolskih potrebščin. Sedaj je tu vinograd dobrodelnosti. Na to pride obdaritev otrok Božiček, obarjada, čiščenje okolja, krvodajalska akcija in seveda še se bo kaj našlo. Ljudje vedno bolj potrebujejo pomoč in vsi skupaj z prijatelji, lansi in na srečanju se dogovorimo, komu bomo pomagali, ker veliko prihaja vlog in prošen, tako da je zelo težko.
1: Lions klub Ptuj pa je že pred leti nadgradil projekt Donirana hrana in sicer v razdelilnici hrane, kjer prejemajo brezplačno hrano vsi tisti občani, ki se težko prebijajo skozi življenje. V naših krajih so še vedno živi spomini na tragedijo, ki se je januarja letos zgodila v Dražencih, ko je družina Marčič v požaru izgubila 5-letnega otroka in dom. Marčičevi v nesreči niso ostali sami. Na pomoč so jim priskočili mnogi, od sokrajanov do celotne lokalne skupnosti in širše. Ta teden so na tleh nekdanje hiše, ki so jo morali porušiti, začeli izgradnjo novega doma, kjer bodo lahko bivali. Lucija Marčič, teta očeta preminulega fantka v požaru, je optimistična.
5: Pomeni nam ogromno in pomeni nam nov začetek. Sploh za mojega nečaka, za njegovo družino, za ta malega videka, neko novo rojstvo in velik začetek novega življenja.
1: Marčičevi so hvaležni.
5: Slovenija je spet pokazala, da znamo stopiti skupaj v takšnih situacijah. Namreč priskočili so na pomoč vsi dobri ljudje cele Slovenije, izven Slovenije tudi Hrvaške in Italije. Nam je to ogromno pomembno. Takrat sem dejansko videla, oziroma smo vsi videli, da vsi dobri ljudje pač znamo stopiti skupaj.
1: Je povedala Lucija Marčič, ki se vsem, ki so in bodo pomagali, zahvaljuje za pomoč in podporo. Mlada družinica naj bi se v nov dom skupaj z babico vselila prihodnje leto. Pregled dogajanja v tem tednu sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je točno 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci in vsi tisti, ki ste spet komaj čakali nedeljskega večera, ko lahko uživate ob melodijah, ki vi predlagate in izbirate. Danes je 27. september, svetovni dan turizma, upam, da ste bili deležni v teh dneh kakšnega turizma tako ali drugače. In da ste napolnili baterije za nov prihajajoči teden. Kako do vaše glasbene želje? Preko Facebook strani Radia Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom ali pa na 771-226-nič in 771-226-1. Najprej pa dve glasbeni želji. Prva je za našo zvesto dolgoletno poslušalko, ki je v četrtek 24. septembra praznovala rojstni dan in se je tudi nas spomnila, predvsem pa se njeni bivši sotrpini, ki so veliko poslušali nočni program Snop in druge radijske programe, spomnijo nje z najlepšimi željami, katerim se tudi sam pridružujem. To je Hedvika z Goričkega, ki stanuje zdaj v domu v Radgoni. Hedvika, še na mnoga zdrava leta in prava Goričanka je namenjena prav vam. Marina Huber bo za vas zapela. Takoj zatem pa ima seveda rojstni dan tudi danes znana Ptujčanka Dominika. In Dominika, vse veš, Luka Vas je bo tisti pravi, ki ti bo polepšal večer skladbo Ljubav mok života. A najprej Marina Huber za Hedviko.

0: Mog života, sedem jih je, oziroma osem jih že čez osmo. Prve dve glasbene želje sta se odvrteli, gremo na veselo naprej. Dober večer.
1: Dober večer, tu Marija.
0: Marija iz Senarska. Marija, kaj tako tihi, mirni?
1: Kako pa se ne dere?
0: Vi bi mogli prvi biti najbolj veseli, ki ste prvi.
1: Ja. Enkrat prva, drugi zadnja.
0: Če ustrajate, ustrajate, ne? Ja. Vi že imate vse skupaj malo naštudirano, to še jaz nimam.
1: Ja, moraš imeti.
0: Marija, lepa nedelja za vami.
1: Ja.
0: Je kaj turistično obarvana?
1: Nas je bil strojci, žegnaja.
0: Aha, aha.
1: Ali prošeja, ali opravite.
0: Tako, vi? Tako, žegnaja, ja. Ja, kje je to, v?
1: Sveti Trojice.
0: Pri Sveti Trojice, torej je prišlo veliko ljudi.
1: Niti ne, tako
0: je,
1: nekdo bilo.
0: Ne, štantov, polno stojnic.
1: Ne? Polito prazno.
0: Ko pa?
1: No,
0: tam še, imate gostilno kakšno tam pri Trojici?
1: Skoro ne.
0: Skoro ne, ne?
1: Ne, smo dve take sarmatske.
0: Tak da moraš, če že greš tja na žegnaje, moraš iti k maše, ne?
1: Ja. In da ne meš, če nimaš gostilno.
0: Če ni gostilne. Marija greva glasbi. Thousand Rosen for dich. Tisoč vrtnic za te, ne? Ja. Ja. Zakaj ta skladba?
1: Za gospo Hedvigo, ki praznuje.
0: Je praznovala rojstni dan v četrtek. No, lepo.
1: Ja, kako ima 95, 96.
0: Ne vem točno, ne vem točno, koliko ima.
1: Ne vadje.
0: Ampak sva se slišala v tem tednu zelo dobro, čisto normalno se pogovarja, lepo.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvala Bogu, da je zdravje, služi.
0: Tako, tako je prav. Naj, kar služi še dolga leta. Hitro še pozdravi, Marija.
1: Vas pozdravim, Lojzaka, Lidijo, Frančaka, gospod Jožico, pa enega, pa tisto Hedviko, ki ima tak lepi glas.
0: No, aha, Hedviko, to pa je druga Hedvika, ne?
1: Ja, tisto, potem dele nekaj.
0: Ja. Zagorja.
1: Zagorja,
0: ali je. A lep glas ima?
1: Ma, tako je lepi
0: čudovni. Simpatič, ne?
1: Gospa Hedvika.
0: Ja. So vam všeč takšne, ki veliko govorijo, ne?
1: Ja, moraš.
0: Prav, lepo se imejta, Marija. Srečno, lako noč.
1: Lako noč.
0: No, tako je za Semino Rosijem, pa še Bruno Rački. Da mi je još jednom, tole pa za Danico. Zmih,

0: Številka ena vseh radijskih postaj, Bruno Rački, da mi je još jednom, 18 je čez osma. Gledamo naprej, silimo se v Rače. Vera, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobre volje, kot vedno.
1: Vedno.
0: Ne da.
1: Danes pa sploh sem dobre volje, ker sem dobila eno košarico gob.
0: O, je to mala košarica, velika košara?
1: Toliko, da bo dekili lahko.
0: O, lepo, ja. To boste kar imeli zase za juho, ne?
1: Bom kar imela, ja.
0: A, ste ljubiteljica?
1: Lahko se več nabralo, bi se lahko več prišli dobla.
0: Ste ljubiteljica gobove juhe?
1: Tudi, ja. Pražene še pa bo.
0: A tudi, z jajčko? Mama kar dober, podoben okus.
1: Ja.
0: Ja. Vera, povejte mi, torej je bila pri vas do prijateljica kakšna?
1: Ne, gdje smo prijateljci na kavo.
0: Kako?
1: Prijateljci smo bili na kavi.
0: Aha, s prijateljice ste bili na kavi.
1: Ja,
0: lepo,
1: ja.
0: Lepo, malo poklepetale, malo obujale spomine.
1: Od pa domov pa gobe pospravili.
0: Tak. Ste jih dali v skrinjo?
1: Skrinjo, ja.
0: Skrinjo.
1: Ja.
0: Za hude čase, ne?
1: Za pozimi, ko bo mrzlo, da bo topla juha.
0: No, lepo. Povejte, kaj ste izbrali za nocoj, Vera?
1: Jaz sem imela Banovšek, kaj zgodilo se je.
0: Kar zgodilo se je, ansambl Banovšek. Ja, lepo, ja. Lepo. To, komu namenjate, koga pozdravljate s to skladbo?
1: Nikomu, samo za vse, ki poslušajo, pa pozdravlja vas tudi jo. Sestrično Pavliko, sestrično Meleno starše, pa našo Jelko Pram, pa Marijo v Gorico, pa vse ostale potočavke.
0: Prav. Vera, uživajte in lep večer želim. Lahko noč. Ida, ej, kaj pa se je zgodilo? Piše Ida, pozdravljen Marjan, zaradi majhne nepazljivosti, kar hitro lahko pride do nekaj neplaniranega. Zaželila sem si pesem Goveja župca od Malibu. Lep pozdrav iz kirurškega oddelka, kjer lepo skrbijo za mene. A tiste domače Goveje župca danes ni bilo, ne? Ida, upam, da ni prehodo in da čim prej okrevate. Ampak Malibu pa samo za vas, ramenja goveja župca.

0: Ja, takole, goveja juha za Ido, ki je v bolnici. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Tole pa je Jelka. Jelka je iz Frama. Jelka, pozdravljeni. Ja, ste že nocoj slišali kakšne pozdravčke?
1: Ja, sem, ste, poslušam.
0: Torej poslušate, lepo.
1: In seveda.
0: Je bila Jelka danes s kom? V kakšni družbi prijetni?
1: Ja, kuhala, pridejo otroci na kosilo, potem pa grem malo na potek.
0: Pol pa, a kaj jih tako hitro odpravite od hiše?
1: Ne, se grem poleg šerk, tam aha, ki so v Potinje vas. One pride, dve prijeta, sem pa vnukica, da tu imamo kosilo, te pa gremo domov, k njim.
0: A, te pa grete k njim, lepo, lepo. Pol pa mamo popatrajo, pa grejo, ne?
1: Ja.
0: Fajn, in kaj ste izbrali za nocoj, Jelka?
1: Jaz sem pa zbrala od Nejašov Nije to vino.
0: Nije to vino. In ta skladba vam bo polepšala večer.
1: Seveda.
0: Pa še komu.
1: Ja.
0: Torej ste se danes tudi malo potepali, lahko se bi šli turizma, ne?
1: Ja, ja, se, zdaj sem se par dni potepala, ker smo imeli upokojenci v Frame pikado.
0: Aha.
1: In pikado.
0: Ste dobri v pikado?
1: Ja. Še, no.
0: Še kar?
1: Pa Fran je zmagal, no, vse zlato dobile.
0: No, krasno.
1: Moja skupina je bila, ker zdaj samo 3 mesece, kaj tam sem, smo bili pa četrti.
0: Lepo. Pa saj ni pomembno zmagati. Lepo je, da se imate, je prijetno,
1: samo, da
0: uživate.
1: Družimo,
0: tako
1: da,
0: je prav, tako je prav, da ne čakate
1: ja,
0: doma.
1: Smo imeli pobratene iz Rovinja, Pule, Bole ali kaj zelo.
0: Aha. Ste spoznali koga, ki bi lahko bil novi prijatelj?
1: Bomo še videli.
0: No, pustimo čas o čas. Jelka, tako, hitro pozdravčki.
1: Pozdravila bi gospod Verovo Rače, Marijo v Gorico, Jožico v Hoče, Stanko na Poskavo in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav. Uživajte, hvala lepa Jelka in lep večer, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Ja, še ena glasbena želja iz Facebook profila Radija Ptuj. Marija piše iz Huma. Pozdravljeni, Marija, nocoj bi rada slišala pesem Igra bez granica. To še projeski. Hvala ter lep pozdrav vsem iz Huma. Sedaj boste slišali, Marija. Tudi vam lepe pozdrave.

0: Igra brez granica, to še projske, bil tole 7 je čez pol deveto, zdaj pa voščim dober večer v Goričko, ali na Goričko.
1: Na Goričko, Marjan.
0: Na Goričko, večer. Pozdravljen, Vili.
1: Zdravljen,
0: Vili, menda je bila za vas naporna nedelja.
1: Sobota bolj.
0: A sobota bolj?
1: Včeraj.
0: Včeraj ste bili na žegnanju tudi, ne?
1: Vsi smo hodili. To zdaj 13 leto idemo.
0: Iz Goričkega k Trojici.
1: Lani sem bil 10-krat, prvega nisem bil.
0: Vili, iz Goričkega k Trojici.
1: Jo, 42 km.
0: O, blagor vam, vsaka čast.
1: Danes, bilo nas je pa rekordno zdaj, 64.
0: Iz Goričkega.
1: 30, danes je bilo 64.
0: Pa koliko krat po poti postojite, pa kaj popijete, pojeste?
1: Jo, pelje, gasilski kombi pelje, tako nahrtniki so v avti. Ja, čaka nas na vsake 5 km nas počaka.
0: Tak je prav, evo.
1: V Vračevi imamo mali kosilo, v Radenci. Pa te pa stavešinci tam na igrišču, tam je tudi,
0: tudi vas
1: vloženi kruh. Na kraj pa še smo jeli tudi tam.
0: Evo, pa lepo.
1: Pa še nekaj pod zob podneso za spit.
0: Krasno, prijetno druženje, ne?
1: Lepo je bilo, jo.
0: Kaj pa, nazaj pa vas kombi pelje, kaj?
1: Avtobus, avtobus.
0: Avtobus, avtobus nazaj.
1: Zelo 64,
0: jo. Seveda, seveda. Jo.
1: Tam je pa samo prej, ona gospasta govori, ena gostilna, ona 200 zaprte, tam krožni promet, kakaj, ko gre dol za, tam je samo ena krožni.
0: A tam pa je tista Marija ni videla, ne?
1: Jo.
0: Ja. Tako da, za kakih hladen špricar je bilo, ne?
1: Bilo, seveda,
0: no,
1: pa za kavo.
0: No. Vili, kaj bomo nocoj zavrtila?
1: Mi bi od Verderbe

0: Prav. Vili, hvala vam za lepe želje. Upam, da ji bo kdo povedal ali pa morda celo poslušal. Obljubila je, da bo poslušala v nedeljo glasbene želje. Brez skrbi, da ji bo kdo še povedal, ne? Ja. Prav, Vili, hitro še pozdravi.
1: Jo, vas lepo v prvi vrsti tudi, ko ste me sprejeli, vse vaše radijske sodelavce. Potem še lepo pozdravim Štefko in sosedu Tino pa Jožeta, pa Milojko pa vse poslušalce Radio Ptuj.
0: Prav, Vili, uživajte, odpočite si dobro za novi teden.
1: Ja, zdaj sem že dober.
0: No, lepo, lepo zdrav, srečno.
1: Lahko noč, hvala lepo.
0: Ja, Marica Roškarjeva pa piše, lepo pozdravljeni Marjan, jaz pa bi rada slišala pesem Ne bodite me vas prosim od Staneta Vidmarja in Marica bo to skladbo tudi slišala, a najprej Čaša sreče od Vilija Zahidveka.

0: Ja ne bodite me, vas prosim, Stane Vidmar je prepeval. Dober večer pa v Novo Gorico.
1: Ja, en dober večer na Ptuj.
0: Lepa nedelja, jesenska, Milojka.
1: Lepa.
0: Lepa tudi, lepa. Tudi v Novi Gorici.
1: Ja. Mhm. Tudi.
0: Kostanje tudi. Že kaj pečete?
1: Tudi. Ne.
0: Ne?
1: A-a.
0: Nič še niste poskusili?
1: Ne.
0: Kaj pa mošt?
1: Ne.
0: Tudi ne?
1: Ne.
0: Ja, bo treba Branko pripeljati Milojko na Ptuj.
1: Zakaj?
0: Ja, na dobrote malo. Da se kaki, ja. Da se kaki pritisk dvigne pa to.
1: Ja, ne, po mostu in Kostanju znajo biti problemi.
0: Vetrove.
1: Tako da...
0: Trebušne bolečine pa vetrove, ne?
1: Je zadost burje po Vipavski dolini in po Goriški.
0: Milojka.
1: Ja. Ne radno vsega.
0: Se vidi, da niste na Štajerskem.
1: Ja, kaj?
0: Ja. To je vse, to so vse običaji in tradicija. Ja.
1: Običaji. Ne bi
0: o tem, dobro. Ja. Milojka, danes je svetovni dan turizma, v Novi Gorici se kaj turizem razvija?
1: Imamo reli, imamo po Gorici. Oziroma je končal danes zvečer.
0: Torej ste imeli kar turistov tam tudi od drugod?
1: Ne vem, jaz samo poslušam.
0: Po radio?
1: Oddaleč.
0: Aha, oddaleč.
1: Oddaleč, grem pred hišo in slišim vse.
0: Aha,
1: ne,
0: tako blizu, tako blizu vas se to dogaja.
1: Seveda je blizu.
0: Ja.
1: Če vidim na Perlo, na Park Hotel, na Kostanjevico.
0: Aha.
1: Ja.
0: A tako ste vi to blizu?
1: Na spomenik na Cirju.
0: Torej ste vi v bistvu v centru?
1: Ne, nisem v centru.
0: Niste v centru.
1: Sem na periferiji. In vidim lepo vsega mesta.
0: Moram jaz enkrat priti v Novo Gorico, da vidim, kje je ta Milojka.
1: Čas bi bil.
0: Bi bil, ne?
1: Ja. Lepo bi bilo, da bi se pokazala z Lidijo tu.
0: Nikoli ne reci nikoli. Mi dva hitro sedava v avto pa greva. Ja.
1: Dobro, gredo.
0: Milojka, greva glasbi. No, greva glasbi.
1: Ja. Danes bo Tanja Žagar, Vse najboljše.
0: Uh-huh.
1: In to pesem predvsem poklanjam gospe Hedžiki iz Ropoče, ki je imela v četrtek 95 let in mi želim...
0: Koliko je imela?
1: 95.
0: 95.
1: Ja.
0: Lepo.
1: In jo prav pogrešam, da jo ni več v etru.
0: Ampak je čisto v redu po telefonu slišati.
1: Ja, zlata.
0: Ja, res je. Prav, res. Hitro še pozdravi. Prav.
1: Ja, Marjan, vas in gospodijo, gospo Marijo in Mileta, Renato Miloša, Vilija in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Milojka.
1: Ja pa, in pa Tončeka.
0: Upam, da sliši, sicer pa mu kdo pove. Lepo se imejte, hvala za klic in lep nedeljski večer še naprej. Srečno. Jožek iz Kicarja pa piše, dober večer, Marjan, jaz pa bi rad slišal od ansambla Opev, Jeza škode lepoti. Ah, Jožek, a kaj, ko se premalo krat tega zavedamo, kaj praviš? No, najprej Tanja Žagar, vse najboljše.

0: Tako, kmalo bo ura 9, še 3 minutke. Gremo veselo naprej, še dobro urico bomo skupaj. Dobar večer.
1: Pozdravljen, Marija tukaj.
0: Marija, Rače, okolica Rač, kakorkoli.
1: Ali pa Gorica, no.
0: Kako? Gorica?
1: Gorica.
0: No. Marija, dobre volje na smejanje, to rad slišim. Ste tudi vi bili na kakšnem praznovanju, ki je danes?
1: Ne, jaz pa ne, kar doma.
0: Kar doma, obisk kakšen je bil?
1: Obiska ni bilo, štirko smo se po telefonu slišali, je bila prejšnjo soboto doma. Tak da.
0: Tudi prav, da se slišite, ne?
1: Da, tako obavezno.
0: Torej ste se odpočili za nov teden?
1: Ja, to pa je res.
0: Je. Vas čaka kaj zanimivega v tem tednu?
1: Nič, nimam planirano.
0: Nič, ne?
1: Ne.
0: Kar bo, pa bo.
1: Tako, spontano, kar pide.
0: Malo še okrog hiše, kaj?
1: To pa še kar zbiraj.
0: Je, ne, pa vrt, pa to, tega še kar, ja. Tega še kar. Včasih mislim, zdaj pa imam urejeno vse, nič nimam. Drugi dan pa vidim, da še to, pa še ono.
1: Je, a to kaj spregledaš, ne?
0: Ja, seveda. Včasih pa ti tudi ni, ne? Ja.
1: To pa imate tudi prav.
0: Marija, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Ansambel Lojzeta Slaka, Med svetlicami, Pologo.
0: Krasna skladba, ki jo bomo zdaj slišali in z veseljem jo zavrtim za vas, pa še za koga?
1: Pozdravljam tebe, potem vračam pozdrave Veri Vrače, Jelki v Pram in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav, Marija, uživajte, lepo se imejte in lep nedeljski večer še naprej želim.
1: Hvala.
0: Srečno.
1: Adio.
0: Mitja Bence iz pesnice pri Mariboru pa bi rad slišal skupino Magazin. Ja, ti boš imel curice, je napisal v sebi me curice, ljubike, ljubike. Kaj si mislijo, sve bi se kaj ljubile mornare ali kaj podobnega? Jaz sem razumel, da bi ti to rad slišal, Mitja, in to ne bova zavrtila. Takoj za Lojzetom Slakom.

0: Skupina Magazin je bila tole, sve bi se kaj ljubile mornare. Dobar večer želim.
1: Dobar večer, Morgan.
0: Aleš, če se ne motim, je tako?
1: Ja.
0: Aleš, odkud, z katerega konca?
1: Iz Pasara.
0: Z Placarja, aha. Ja. In ti si vsako nedeljo do naše družbe, kaj ne da?
1: Ja, samo se da. Ne, če smo se imela, na gosilne, da pa ste ne dobiti, da pa smo na stranu.
0: Evo, viš, da si dobo treba. Vse sem ti rekel, da je potrebno ustrajati, ne?
1: Ja. Ja.
0: Prav, Aleš, povej, kaj si izbral.
1: Fredi Mira, Sonja, to
0: vedno si sanjala njega. Fredi Miller bo zate zapel. Hitro še, Aleš, pozdrave, komu?
1: Vas pozdravljam, pa vsi, ki poslovijo, ajde pri, pa da pijače, pa pijače, te bo enko pijače, če bo sme spesno notri, ajde pri, bo ti pijače pača, ker ja vidi, da ajde pri, sodijo.
0: Prav, Aleš, lepo se ne, uživaj. Lahko noč.
1: Adio.
0: Milica pa piše takole, pozdravljeni Marjan, vsled lepega 60-ega jubilejnega srečanja osnovne šole Vojnik, sem si zaželela pesem od Aleksandra Ježa, Bele vrtnice, kradel sem zate. Pozdravljam vse prijatelje in poslušalce Radija Ptuj in vsem, ki me pozdravljajo, pozdrave vračam, piše Milica. Če pa posluša Albina iz Radenc in Milena iz Frankolovega, pa za njo posebni pozdravi, piše Milica iz Vojnika. Lepo, Aleksander Ješ pa že pripravljen, da zapoje Bele vrtnice, kradel sem zate, a najprej za Aleža Fredi Miller.
2: Hey, thanks for finding me. I'll join you now.

0: Aleksandar Ješ, je bi tole bile vrtnice, kradel sem zate, ja, to so bili časi, ko je bila ta zelo, zelo popularna. Pa tudi vrtnice so se iskale marsikje, po kakšnem vrtu. 13 je čez 9, dober večer želim.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Gospa Bernarda, dokležal je,
1: tako
0: pozdravljeni.
1: Je. Tako je, Bernarda iz Okrežja. Ja.
0: Bernarda, ste v redu? Nedelja, jo. Jesenska, lepa.
1: Nedelja kot nedelja, lepa nedelja. Blad.
0: Ste že kaj iskali? Ste že kaj iskali kostanje?
1: Ne, to pa ni kostanje, dokležujo.
0: Ni?
1: Pa ne prek morju, na Goričkem je delo mogoče.
0: Na Goričkem bi se našlo, ne? Ja,
1: ja tam bi se našlo mogoče.
0: Ali pa pri nas v Halozah.
1: ja, tu je, ali pa pri nas, gor doma, na zgornji
0: vrstici. No, lepo. Sicer si jih takole v jeseni spečete kaj?
1: Zdaj ne, prej pa, ko sem na gori doma, te pa redno vsako leto.
0: Vsako leto. Pa kakšen kozarček ja, ja. Mošta, ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, to pa ne.
0: A to
1: ne,
0: pa ne?
1: To pa ne pijem.
0: Aha.
1: Ne.
0: Tudi za pokušeno, ne?
1: Ne.
0: To pa lepo, slišati.
1: Ja, kavica
0: ste...
1: pa voda.
0: No, a kavica pa voda, dobro.
1: Ja, te kavica pa mora biti.
0: Samo kavica, kavica po lekostanju ne gre?
1: Ne, samo če se kupiš trgovini, ta je, drugače ne.
0: Dobro, Bernarda, povejte, kaj bomo na vse poslušali po vašem izboru.
1: Jaz sem imela Franc Gorca za rojstni dan.
0: Uh-huh.
1: To pesem pa poklanjam Hedviki iz Ropoče v dom starejšnji Gorno Radvano, pa moji hčeri Poloni Obrovnik iz Planice nad Pramom, ki je praznovala tudi soboto rojstni dan.
0: Lepo, lepo, upam,
1: Hedvika
0: da...
1: Hedvika pa ima 95 let.
0: Ja, je imela v četrtek, ne?
1: Ja, nocoj moja hčer pa v soboto.
0: Nocoj ne bo spala Hedvika.
1: ali pa že spi.
0: Pa jutre, ker
1: bo čakala,
0: povedali.
1: Da je jutre, pokričem pa jim povem.
0: Prav. Bernarda, lepo se imejte, uživajte v tem večeru še naprej.
1: Lako, pozdrav vam, studio, hvala za pesem, pa za sprejem, pa se slišim vam na deli.
0: Velja, lepo zdrav, Bernarda, srečna.
1: Lako noč pa.
0: Veronika pa piše, pozdravljeni Marjan, bi lahko prosim zavrteli eno glasbeno željo za moja dva sinova. Zelo rada poslušata pesem, boli me briga za vse. No ja, pa smo tam. Lepo bi jo presenetila z glasbeno željo na Radio Ptuj. Hvala vam in lep pozdrav, piše Veronika. Če je to za vaša dva sinova, pa naj bo. Ampak najprej Franc Gorza.

0: Boli me briga za sve. 20 jih je, skoraj 22 že čez deveto. Lep pozdrav, dobro večer.
1: Ja, dobro večer, Hedvika iz Zagorja.
0: Hedvika, kaj vidim to sporočilo?
1: Ja.
0: Košara gob.
1: Kako pa?
0: Ti si jih nabirala
1: je
0: danes.
1: To je bilo pa za mojo dušo danes.
0: O, Madonna, pa poznaš gobe?
1: Ti.
0: Hm.
1: Jaz sem zame, da v hoti rodila.
0: A ja, dobro je, no. Pravijo, da se gobe ne podarjajo, ne? Zdaj, razen če res veš, da to kakšen pravi ne. Gobar.
1: Veš kaj je, včeri so mi jih prinesli, da rekla, neste jih domov, ker jih ne bom vzela.
0: A, celo tako?
1: Ja, pa so bili tukaj strajni, da so me zvečer počakali tam na mizi, ko sem prišla k sestri na kofe. Da rekla, jih ne bom vzela, ker to za mene ni.
0: Ne,
1: jaz moram v hosto jet, pa sama otrgat.
0: Pa res, sama otrgat.
1: To je užitek.
0: No,
1: je užitek.
0: Pa kaj, potem skrinjo očistiš, pa v skrinjo, ali
1: ja,
0: za
1: ja,
0: zimo,
1: ja.
0: Ali kaj bo zdaj?
1: Neki so mi zelo sini Trbovlja pelala tuk, da vzapada zelo rihta.
0: Po pošti pa to ne gre, ne?
1: Kaj?
0: Po pošti pa ne gre, da bi jih poslala na Ptuj.
1: Ja, meni se zdi, ki bi prej, zdaj je pošta bolj tako, veš, od danes do jutra, ne,
0: ja.
1: A veš, pride ali ne pride. Mor bi bi kjer zavohal, a veš, pa bi vam pobral. Bi paket obdržal.
0: Pa bi obdržal paket, prav. Hedvika, kaj bomo poslušali na coj?
1: Ja, neč, danes bom pa še malo Wolfa, ker sem ga že v petek poslušala, bom pa še zdaj danes malo nadaljevala.
0: No, lepo. Kaj si bila na koncertu?
1: Tako lepa stvari naredile danes, da sem prav lej.
0: No, lepo.
1: Bilo za mojo dušo pa sem šla, a veš,
0: prav.
1: Vse počaka.
0: Tako.
1: Pa moja duša pa more
0: dobit, malce nasila. Dobit hrano, ne? Ja.
1: Ja, seveda.
0: Hitro še pozdravi Hedvika.
1: Ja, zdaj moram Marijo nazaj pozdraviti v seminarsko. Pa Jožico, vojnik, Milico hoče, naši dve Kenada, Ptuj, Frančeka, Toneta, tebe, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Teh je pa veliko,
1: pa
0: ne?
1: Pa veselo na delo ne gre v hosto, pa se malo
0: no,
1: prehodijo.
0: No, lepo, tako pa svežega ja. Zraka navdihne, ne?
1: Ja, lejte, ja, prav, ja. To ni
0: prav. Prav, Hedvika, uživaj. Lep večer te želi, Madija. Tatjana, pa piše Marjan, pozdravljeni. Spet prosim za naše uporabnike Bastija in njegovo ekipo na A4N od Tanje Žagar. Pa veš, da je zavrtim Tatjana. Zate in za vse vaše uporabnike. A najprej Božidar Wolf za Hedviko.

0: Anya Žagar, moj roman, zaodile ka štiri barbance. Ja, gremo hitro naprej, dobre oziroma slabe pa urice imamo še na voljo, da zavrtim še nekaj vaših glasbenih predlogov oziroma želja. Dober večer. Tole pa je Betka iz Averha. Betka, pozdravljeni. Ustrali ste in dobili zvezo, je tako?
1: Ja.
0: Pa pravijo, ne morem dobiti zveze. Pa ne, treba je ustrajati. Ja. Betka, kakšna nedelja za vami?
1: Lepa.
0: Lepa? Kaj to pomeni?
1: Je bilo lepo vreme.
0: Lepa, lepo vreme. Je bil kdo na obisku pri vas?
1: Ne.
0: Ne. Doma ste uživali, dobro kosilo ja. Pripravili, potem pa počivali ja. In čakali ja. Nedeljski večer.
1: Ja.
0: Prav je tako. Betka, kaj bi radi noce slišali?
1: Pametne vrtnice, Boris Kopitar.
0: Boris, in komu to poklanjate?
1: Sinu, pa možu, pa sebe, pa čerki.
0: Krasno. Boste uživali ob tej skladbi in boste vsi skupaj, in boste seveda skupaj povezani ob glasbi, ne?
1: Ja.
0: Prav, Betka, uživajte lep večer, pa naj Boris Kopitar za vas v glasbi podari žametne vrtnice. Lahko noč?
1: Najlepša hvala, lahko noč.
0: Maksi pa se spet potepal za vse udeležence zaključne prireditve akcije Slovenija kolesari v Izoli. Trije zmagovalci po številu maratonov slika, aha, je v sliko pripel, pesem Primorske kelnarce, razem ali od koga drugega, prepeva tudi Modri val in res Modri val sem našel Primorske kelnarce, Maksi, tako da zate in za tvoje prijatelje kolesarje, a najprej žametne vrtnice.

Marjan, dober večer. Strudelfest so bile iz Ptuja, pa Dolena, zelo prijazne, glasbo, štajerski brendi z rojstni dan. Hvala lepa za glasbo, pošiljam Darji. Pozdrav vsem, ki me poznajo. Puh, Damjana, skoraj kar preskakujete, ko pišete nekaj, ne? Pa še jezite se, ne vem, zakaj se jezite. Damjana mi celo gleda na Facebook, kateri je kdaj na vrsti, pa če kaj preskočim pa. O, Damjana, kje pa piše, da moram iti po vrsti? Malo treba tudi gledati za glasbo, ne? Da ne bodo samo narodno zabavne skupaj, da ne bodo samo zabavne skupaj. Pa kaj bi vam govoril? Damjana, jaz verjamem, da imate lep nedeljski večer, da to se ga ne dajte pokvariti. Vseeno pa ste zdaj na vrsti vi. A najprej Tone Rus, če nimaš

Školjarski brend je bil tole za rojstni dan. E, jaz seveda pa gremo naprej, gledam v Facebook Radija Ptuj. Mateja piše, jaz bi tasto za 70. rojstni dan zaželila vse najboljše z eno lepo. Mateja piše takole. Mateja, seveda bom. Na zdravje slavljencu sem izbral in kraški kvintet z braco Korenom. No, potem pa še Zlatka, ki piše, pozdravljeni Marjan, danes vam pišem prvič. Zaželila sem si slišati pesem, ko si na dnu. Pesem je predvsem zame in moje dušo. No ja, Zlata, pa upam, da ni preveč hodo, ne? Da niste preveč na tlih. In da bo glasba tista, ki vas bo vseeno malce dvignila.

0: Pop design in bili resni, ko si na tleh, še 6 minut manjka do 10. Še zadnji telefonski klic, dobro večer.
1: Dobro večer, gospod Marjan, tukaj Štefka iz Ptuja.
0: Štefka, pozdravljeni. Vi pa ste ujeli zadnji vagon.
1: Ja, se to sem čakala.
0: No?
1: Tu si mislila prva, ne bom, zadnja pa mogoče.
0: Pa mogoče, evo. In potem še ostanete v družbi, televizije, radija ali greste v posteljo?
1: Ne, vedno poslušam, jaz sem pa zvesta poslušalka od radija, od začetka do konca.
0: Tak je prav. Štefka, in kaj vam bo polepšala večer?
1: Ti si tisti kolovrat.
0: Kolovrat, ansambl, ti si tisti, zakaj, kdo je ta tisti?
1: Vile.
0: Sta se slišala kaj nocoj?
1: Seveda, pa ne samo nocoj, čez dan tudi.
0: Tudi, ne?
1: Je toliko, smatrane, je toliko kilometrov, repeš, prehodo, da je rekel, Štefka, draga, ne morem priti na Ptuj, sem preveč zmučen.
0: Je bil na žegnjanju, pa molil za vas.
1: Ja, to pa tudi.
0: Evo. Štefka, hitro še pozdravčki.
1: Pozdravim vas, Marjan v studio, vse dobre poslušalce, ki poslušajo redno Radio Ptuj, seveda mojo sestrico v Aperče pozdravim, pa Vilija, normalno da Vilija tudi, ne, pa lep dan, lep večer še naprej.
0: Tudi vam, Štefka, lepo se imejte, lahko noč.
1: Adio, lahko.

Brat, ti si tisti za Štefko in Vilija, še dobra minuta manjka do desetih, ampak imam še tri v Facebooku Radija Ptuj, še tri skladbe in vse te tri skladbe bom tudi zavrtel. Peter iz Žabjaka piše, dobro večer Marjan, želim slišati ansambel Razen v naši kantini. Peter, zavrtim jo z velikim veseljem. Kristina, pozdravljeni Marija, narada bi slišala pesem, da spočijem se na tvoje rami, ansambl Slapovi. Kristina, tudi vi pridete na svoj račun. Pa še Milena, ki piše, pozdravljeni Marija, jaz pa bi rada slišala pesem Mame na rože, pozdravim vas ter sestrično Vero Vrače. Skratka, te tri skladbe bodo zdaj na vrsti, jaz pa bom zdaj rekel pol minute pred deseto, hvala za prijetno nedeljsko večerno druženje, hvala za pozornost in lep večer želim ter mirne sanje, pa lep pozdrav do prihodnje nedelje. Vam kličem Marjan.